Чого українці витрачають на книги, настільні ігри та ласощі для чотирилапих. Вчені кажуть, що навіть зовсім невеликі витрати на свій комфорт, смачну вечерю чи затишок вдома здатні повернути відчуття нормального життя. І про найочікуванішу гру для всіх геймерів. Продовження гри GTA фанати чекають вже 13 років, і от тепер стало відомо, що вже цього року геймери зможуть нарешті придбати та пограти в GTA 6. Ну і тепер виявилося, що офіс компанії-розробниці у Шотландії охороняють майже як державну таємницю. Інсайдери кажуть, що навколо будівлі встановили понад 60 камер, а поліція патрулює територію кожні 20 хвилин. Старші розробники гри тепер пересуваються містом виключно в супроводі охоронців, ну а в пікові моменти безпеку посилюють справжніми поліцейськими конвоями. Вся ця спецоперація офіційно погоджена з урядом Шотландії, адже гра – це справжнє національне надбання, яке принесе мільярди. Тож жодних витоків інформації не буде. Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєван. І зараз про хороше. У Китаї презентували унікального людиноподібного робота, якого офіційно називають першим у Китаї гуманоїдом, створеним спеціально для допомоги у домашніх справах. І це робот-гуманоїд. Він уміє самостійно, акуратно складати одяг, готувати їжу, прибирати брудний посуд зі столу, підтримувати інтелектуальну бесіду. І що найкрутіше, він може навчатися нових навичок. Робот сам аналізує завдання і планує, що за чим робити. Розробники вже навіть запустили відкритий тест-драйв і запропонували звичайним сім'ям з китайського міста Ухань взяти такого робота додому на випробування, аби навчити його діяти в реальних, непередбачуваних домашніх умовах. Але ціна цього дива поки що невідома. Про роман світської левиці Кім Кардаш'ян з знаменитим гонщиком та семиразовим чемпіоном Формули 1 Льюісом Гемільтоном довго пліткували. І от тепер парочка це офіційно підтвердила. 45-річна Кардаш'ян запостила в свій інстаграм сет із фотографій, серед яких був знімок із Льюісом Гемільтоном під час катання на велосипедах посеред Нью-Йорку. Інсайдер каже, що вони неймовірно щасливі разом, хоча раніше Кім відкрилася, що після розлучення її лякає навіть думка про ще одні стосунки. Що цікаво, Льюіс Гемільтон раніше товаришував з екс-чоловіком Кардаш'ян Кані Вестом. Та й у самого Гемільтона список колишніх не менш потужний, бо він зустрічався із Ніколь Шерзінгер, із Шакірою, із акторкою Софією Вергарою. І всі вони, до речі, старші від нього, як і Кім Кардаш'ян. У рекомендації нещодавно залетів, так би мовити, песик-селфіст з Аргентини. Пухнастий на прізвисько Прегунталь просто підірвав інтернет своїми фірмовими селфі на фермі, на якій, власне, він і мешкає. Секрет його фоток геніальний. Камеру ставлять на спеціальний тримач або ж просто на землю і створюється повне враження, що пухнастик сам тримає телефон лапкою, обирає правильний ракурс і позує на всі 100. В інстаграм за пригодами чотирилапого блогера стежить вже майже 230 тисяч підписників, а деякі його кадри збирають понад 1,5 мільйона лайків. На знімках Прегунталь позує з іншими мешканцями ранчо, зокрема коровами та кіньми, а також часто з'являється у колоритному традиційному костюмі аргентинського ковбоя. Більше того, цей песик на камеру круто керує тракторами, імітуючи справжнього водія.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І зараз про хороше. До старту найголовнішої спортивної події року залишилися лічені дні, тому Міжнародна федерація футболу вирішила зробити очікування приємнішими і офіційно презентувала офіційний альбом Чемпіонату світу з футболу 2026. Музичний раптом шо. І там загалом є 18 дуже ритмічних і енергійних треків від артистів з усього світу. В альбомі є легендарні рокери The Rolling Stones і Шакіра, і дуже багато сучасних реперів. Президент FIFA пообіцяв, що ця музика звучатиме на всіх локаціях у США, Канаді та Мексиці. Ну і нагадаю, що сам чемпіонат стартує вже зовсім скоро, а саме 11 червня, а перший матч відкриття прогримить в Мехіко. У родині гарячого грузинського красунчика, екс-холостяка Іраклі Макацарії та його дружини Лізи Чічо сталося ще одне поповнення. Вони стали батьками втретє. Не лише днями пара святкувала триріччя їхнього старшого синочка Гіо, а от на наступний день вони потішили фанатів спільним постом в Інстаграм. І сказали там, що у них народилася донечка, яку назвали неймовірним ім'ям Кето Макацарі. Щасливі батьки показали перше фото крихітки в ніжно-рожевому комбінезончику, а сам Іраклі розплакався від щастя біля пологового під гучні крики друзів. Тепер у родині справжній святковий марафон. 2 червня народився старший син, а 3 червня – наймолодша донечка. Ну і час зазирнути за лаштунки українського шоу-бізнесу. Відома співачка Міла Нітіч дала свіженьке інтерв'ю і відповіла там на вічне питання слухачів, чому так довго немає нових пісень у артистів. І виявляється, справа в космічних сумах. Міла Нітіч зізналася, що якщо артист не пише треки сам, то стартова ціна хорошої, готової композиції зараз від 7 тисяч доларів. От середня вартість якісного, потенційного хіта під ключ на ринку складає близько 10 тисяч баксів. І це лише базовий трек, без урахування аранжування, фотосесій, зйомок кліпів та реклами. Тож не дивно, що артистам іноді доводиться брати творчу паузу, аби назбирати на новий реліз. Експерти назвали топ-10 найкращих країн для автоподорожей. Якщо ви мрієте про незабутню подорож на автомобілі, то експерти одного рейтингового порталу проаналізували десятки країн за рівнем безпеки, за якістю доріг, за цінами на пальне та оренду і склали крутий рейтинг. Абсолютним лідером з ідеальними дорогами та космічними пейзажами стала неймовірно Словенія. До трійки найкращих також увійшли сонячні Португалія та Іспанія. До першої десятки найкращих країн для автоподорожі увійшли також Австралія, Японія, Канада, Швеція, Великобританія, Франція та Нова Зеландія. Ну, до речі, Норвегію визнали найбезпечнішою країною з найменшими заторами, Сінгапур – з найкращим покриттям, а от у Румунії виявилася найдешевша оренда машин.
0: Новини. Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волко-Іван. І зараз про хороше. Губити речі в транспорті – улюблене заняття деяких людей. Саме тому одна компанія з перевезенням підбила підсумки і оприлюднила рейтинг найдивніших речей, які пасажири примудрилися забути на задньому сидінні таксі. На вершині цього списку – пакет із живими метеликами, величезний акваріум на 75 галонів і окремо жива риба. Ще були знайдені 420 пончиків, один червоний лабутен, накладна лисина та зубні протези всього з двома зубами. Ну і вишенька на торті – це ціла посудомийна машина і новий міні-холодильник. Творці рейтингу також додали, що найбільш забудькуватим містом традиційно став Нью-Йорк, а от піком всесвітньої неуважності назвали дату 17 липня. А якщо ви колись вважали себе страшним шопоголіком, то за це звання доведеться позмагатися зі співачкою та ведучою реаліті «Кохання на виживання» Лідою Лі. Вона відверто зізналася, що онлайн-шопінг перед сном – це її головна емоційна розрядка та водночас зона небезпеки. Артистка додала, що одного разу вона гортала собі стрічку онлайн-магазину, додавала якісь дрібнички в кошик і врешті наклацала покупок на 5000 гривень. За словами співачки, зазвичай вона замовляє купу кумедних речей, підскляники, кухонні дощечки, органайзер для авто, навіть чохли для спонжів, яких одного разу замість одного випадково приїхало аж 10 штук. Лідель сміється, що якість із таких сайтів – це завжди лотерея, але якщо витратити час і добре пошукати, можна знайти справжні скарби, чим Лідель активно займається вночі. Папа Римський Лев XIV зібрався з офіційним візитом до Мадрида, і місцева асоціація кондитерів підготувала для нього лімітований десерт під назвою «Кор Уном», що перекладається як «Одне серце». Це значить тістечко з двох шарів ніжного пісочного тіста, які з'єднані свіжим лимонним кремом та домашнім полуничним джемом. Зверху десерт покритий білим шоколадом та прикрашений їстівним гербом Ватикану у біло-жовтих кольорах. І, до речі, офіційний десерт папи скуштує не лише папа Римський, його ще й безкоштовно роздаватимуть усім туристам у Мадриді. Ну а рецепт насправді настільки простий, що кондитери радять повторити його вдома.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. І зараз про хороше. У тайванському місті Гаосюн відкрилася унікальна книгарня, де покупцям пропонують обрати літературу в повній темряві. Автором цієї містичної ідеї став відомий місцевий архітектор і дизайнер. Він створив простір, де завдяки повній темряві та дуже делікатному тьмяному освітленню самих полиць взагалі створюється ілюзія, ніби книги просто плавають у повітрі. До речі, правила в магазині дуже суворі. Заходити туди з увімкненими ліхтариками чи мобільними телефонами суворо заборонено. Менеджери зазначають, що в такій обстановці у людей загострюються всі почуття від зустрічі з паперовим виданням. Щоправда, чи допомагає ось саме такий морок великим продажам, поки що не зрозуміло, але незабутні враження відвідувачам точно гарантовані. Тайванські фанати мегапопулярного кей-поп гурту BTS вигадали унікальний спосіб, як гарантовано потрапити на майбутнє шоу хлопців у місті Гаосюн. Оскільки дістати квитки на цей концерт – це місія майже нездійсненна, тому що востаннє хлопці виступали на Тайвані аж у 18-му році, армія фанатів масово рушила до стародавнього даоського храму. Значить, там дівчата та хлопці приходять до вівтаря бога кохання та шлюбу. Вони розкладають перед божеством схеми залів, свої списки бажань, купу солодощів виключно фіолетових обгортках, адже це офіційний колір BTS, і логіка фанатів залізна. Цей бог, значить, використовує червону нитку долі, аби зводити пари, тож чому б не пов'язати ниткою фаната його заповітне місце в першому ряду. Самі прихильники кажуть, що цей лайфхак реально працює в соцмережах вже кілька років. Продюсер Юрій Нікітін дав свіженьке інтерв'ю і офіційно оголосив про повернення на сцену двох легендарних гуртів, які свого часу розривали всі хіт-паради країни. Це Нікіта та Не Ангели. Ну і поки що продюсер тримає інтригу і не розкриває всіх карт, але деякими деталями вже все ж таки поділився. Проєкт Нікіта, за його словами, вже практично сформований і готовий дивувати слухачів. А от навколо гурту Не Ангели розгортається справжня інтрига, оскільки колишні солістки Слава Камінська та Вікторія Сміюха не налаштовані знову працювати в одному тандемі, Нікітін оголосив про відкритий масштабний кастинг. Продюсер зазначає, що новий склад гурту – це поки що чиста палітра для творчості, але камбек однозначно відбудеться.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є інфа, яка змусить вас переглянути свій раціон. Експерти одного авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком. Вони провели дослідження і з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж келих ввечері. Науковці пояснюються тим, що ранковий келих вина допомагає шлунку набагато швидше перетравлювати їжу та розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Оскільки в сухому вині мінімум цукру, а щільний сніданок взагалі-то не дозволить вам швидко сп'яніти, це якраз ідеальне поєднання для бадьорого дня. Топові стилісти розсекретили, які прості та яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. Секрети, як завжди, у деталях. Виявилося, що варто додати в свій гардероб трохи червоного, бо саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал-лук або просто додати одну деталь – яскравий жакет, взуття чи аксесуар. Також у топі мережевні топи, майки або ж легкі туніки. Вони додаватимуть образу легкості, ніжності та витонченості. Ну і ще один хід сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. Додайте до базових джинсів і футболки тонкий блакитний ремінець чи стильну сумку, ну і все, ви в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять викинути рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих та геометричних форм, тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то в Україні стартує нове грандіозне шоу про кохання під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент холостяка, але без змагань між дівчатами за серце і руку лише одного чоловіка. Цей проєкт, навпаки, створений для реальних українських пар, які готові освідчитися та одружитися. Ну а ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан, який пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все – локацію, атмосферу, фінанси, шалену ідею та повну конспірацію. Кастинг вже відкрито для всіх, особливо чекають на них наших захисників-військових, які мріють зробити пропозиції в якомусь незабутньому місці та оригінальному стилі. В Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів називатиметься «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 26-го року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю та записи з концертів. Фільм, до речі, покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояворівська до головної душі української поп-культури. Творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо і досі.
0: Новини.

моїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свіжий звіт науковців показав, що відчуття нашого щастя залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників-додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Ну і враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів аж до червня наступного року. Більшу частину часу компанії їй, до речі, складатиме лише колонія галасливих птахів-бакланів. Проте дівчина все одно в захваті від виграшу, вона планує поїхати туди у вересні, щоб кататися по скелях на велосипеді, ловити дзен та шукати натхнення для своєї магістерської роботи. До речі, у конкурсі брали участь 2500 людей зі 100 країн, а виграли всього 5 щасливчиків із Канади, США, Нідерландів та Швейцарії.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшло на YouTube-каналі Люкс ФМ, зізналася, чи хотіла б вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення. Але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вибір. У Флориді вирішили залетіти у книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а іншу під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить на зарядку.
0: Новини на Люкс ФМ. Хит за хит.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо. Ла-ла-ла.

0: Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова

0: доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка, 16 червня на календарі, половина червня вже пройшло. А ви, Тань, так і не встигли ще до літа скутнути, дивіться. О, Тань Татарченко, Слава Дьомін, доброго ранку.
1: Доброго раночку. Друзі, значить, ну, по-перше, ще немає чого худнути, бо ще холодно. А по-друге, ви брехло. Я худенька, красива.
0: Так все-таки нема чого худнути, чи я брехло, Тань?
1: 50-50, соу-соу, камса-камса, як то кажуть.
0: Самса-самса, судячи по тому, що ви вчора їли.
1: Ні, я вчора, до речі, на ніч наїлася полунички зі сметанкою, але без цукру.
0: Ну, по тобі так подивишся і скажеш, що з цукром все-таки. Давайте послухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Випадок на прийомі у психіатра.
4: Ви знаєте, у мого чоловіка явне порушення. Він думає, що він – це не він, а я – це не я.
5: Ну добре, приведіть сюди вашого чоловіка.
4: А навіщо приводити? Я і є мій чоловік.
2: Анекдототоп. Друге місце.
6: Здрастуй, здрастуй, красний легеню. Здрастуй, пташко бистра. Здрастуй, деревце зелене. Простіть мене, любі мої. Не дрижіть зла. Перший день за кермом.
2: Анекдототоп. Перше місце.
6: У лікарні.
7: Так, значить, на що скаржитися?
8: Ви знаєте, мене жінки не хочуть.
7: Так, медсестра, дайте йому води.
6: Не дам!
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
9: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого вівторка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомі та Татарченко. Є у нас ранкова традиція. Ми вам щоранку по одному реченню для кожного знаку зодіаку розказуємо гороскоп. Ну і почнемо з Овні.
1: Овни, сьогодні ви з легкістю знайдете несподівані рішення там, де інші зупинилися би.
0: Телець.
1: Сьогодні ваші енергії підкоряться навіть найскладніші завдання, тож сміливо крокуйте вперед.
0: Близняки.
1: Розмови з новими людьми подарують не лише знання, а й натхнення.
0: Раки.
1: А прислухайтеся до свого серця, воно підкаже найкращий шлях у цей особливий день.
0: Лев.
1: Ваше світло приверне увагу і подарує іншим віру у власні сили.
0: Діва.
1: Відкрийтеся дрібним чудесам. Вони чекають, щоб наповнити весь день теплом і сенсом.
0: Терези.
1: Сьогодні ваші енергії підкоряться навіть найскладніші завдання, тож сміливо вперед.
0: Скорпіон.
1: Ваші глибинні думки відкриють невидимі двері до нових можливостей.
0: Стрілець.
1: Уперед до нових відкриттів. Сьогодні ваші мрії отримають крила для польоту.
0: Козоріг.
1: Терпіння і наполегливість приведуть вас до заслуженої перемоги і радості.
0: Водолій.
1: Ваша унікальність сьогодні надихне оточуючих вийти з буденності.
0: Риби.
1: Рибки, пливіть назустріч своїм мріям з легкістю і довірою, і вони стануть реальністю.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А у нас попереду гра, яка називається «На батуті». І цього разу Таня назва нам тему, а ми по черзі будемо називати слова на цю тему. І якщо ви справитеся, то заберете у нас подарунок від «Люкс ФМ».
1: Так, тож, ласкаво, просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», сама гра називається «На батуті». Ну, а грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Теж реєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
11: Чуєш?
12: Вегас-24! Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай!

0: на Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Танька Тарченко, Слава Дьомін. І зараз у нас гра на батуті, де Славочка загадає тему, а ми з нашим слухачем чи слухачкою, зараз дізнаємось, хто в ефірі, будемо називати слова на цю тему.
2: Так, але єдине, що я би перед грою, все-таки би трошки би з вами, Татарченко, поговорив би.
1: Давайте ось, поговоримо.
2: Бо маю плани просто, розумієте, маю плани так, на цей, з вами причому маю плани. Якщо що, у себе в голові. Ви доколи сьогодні зайняті?
1: Доколи я сьогодні зайнята? Ну, Славочка, для вас до понеділка.
2: Впевнені?
1: Так.
2: А якщо отак?
1: Так, до середи наступної.
2: Так, сьогодні з вами грає Таня. Таня, привіт, доброго ранку.
1: Привіт, Танюшечка.
3: Привіт.
2: Тань, дивись, що зараз відбувається? Я назву тему, а ти з Танею Татарченко будеш називати слова на цю тему. Кожна з вас має сказати по 5 слів. Татарченко не знає, що за тема, так як і ти. Зараз її вперше почую. І якщо ти справишся, 5 слів назвеш, то забереш у нас подарунок. Сьогодні, мені здається, дуже проста тема. Таня і Таня, назвіть мені, будь ласка, по 5 слів на тему музика. Не, тільки не співаки, а саме музика. Погнали, Тань, ти перша.
3: Ноти.
2: Ноти, добре.
1: Я хотіла
2: Татарченко,
1: ноти сказати.
2: Давай.
1: Спів.
2: Спів, добре.
1: Спів.
2: Добре. Таня.
3: Піаніно.
2: Угу. Таня.
1: Скрипка.
2: Добре. Дивіться, ми не говоримо зараз музичні інструменти, ми говоримо тільки музика. Загалом. Так?
3: Розумію.
2: Таня, давай.
3: Голос.
2: Голос, добре.
1: Опера.
2: Опера, добре, підходить.
3: Акапелло.
2: Угу. Татарченко, четверте слово від тебе.
1: Музична школа.
2: Добре. Танечка, останнє слово від тебе.
3: Віолончель.
2: Хай буде. Таня, Татарченко. Три.
1: Пінаколада.
2: Що пінаколада?
1: Це пісня.
2: Яка?
1: Це не тільки коктейль, це ще пісня.
2: Вечір,
1: а пісня це що, не музика?
2: Ні.
1: Ти до Віталіка маєш якісь претензії?
2: Ми слова зараз говоримо, а не назви пісень. Три.
1: Ну так два. Що? Вокал.
2: Був вокал.
1: Як
2: один.
1: Був? Нота.
2: Була нота.
1: Скрипка.
2: Ну, була.
1: Опера.
2: Була.
1: Концерт.
2: Все, Татарченко програла, а Танечка у нас сьогодні молочинка, і сьогодні Таня забирає у нас подарунок. Пінаколада, чи ти теж мені?
1: Віталік, а Дьомін сказав, що...
2: Віталік Козловський, якщо що.
1: Так, тому що твоя пінаколада – це не музика. От так, от так. Така людина.
2: А Таня вчора пила, і було як музика, реально. Танечка, ти сьогодні молочина, забираєш подарунки, вітаємо.
0: На Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко. Слава Дьомін, який розказує вічно, що він найрозумніший, найкрасивіший.
1: Ну, це сьома.
0: Значить, зараз давайте з'ясуємо, чи справді це так. Славочка, так, маленьке завдання, маленька задачка. Чи зможете дати відповідь на питання? До речі, досить просте. Значить, що це таке, скажіть, будь ласочка? Він стає довшим, якщо за нього потягнути. А добре лягає між двома грудьми. Він вставляється в спеціальну вузьку щілину. Він заходить туди дуже глибоко і перехоплює дихання при правильному використанні. Ну і добре працює, якщо за нього посмикати.
1: Це зараз не прикол.
0: Це не прикол. Що це таке?
1: Душ?
0: Ні.
1: Як ні? А що ні?
0: Ні.
1: А що, душ може підходити?
0: А туди? Навіщо за душ смикати?
1: А ну ви берете, тягнете цей душову цю історію, як це
0: а навіщо
1: називається?
0: Ти?
1: Не кран, як
0: ну,
1: це?
0: Ні, це пасок безпеки.
1: Душ теж підходить.
0: Ні.
1: Тобто я програв, да, все одно так.
0: Ти програв, дякую.
1: В будь-якому випадку я дурачок. Я зрозумів, все добре.
2: Погода на Люкс FM.
1: Значить, пасок безпеки, окей, добре. А якщо от тепер по душу, а давай ще раз повторимо, все ж ти сказала.
0: Дивися,
1: якщо шланг від душу я мав на увазі.
0: Він стає довшим, якщо за нього потягнути.
1: Потягнути можна.
0: Добре лягає між двома грудьми.
1: Можна.
0: Не, вставляється спеціально вузьку щілину.
1: Ну так, а що ні, якщо він звідти витягується.
0: Перехоплює дихання при правильному
1: коли включаєш холодну воду.
0: І добре працює, якщо за нього посмикати.
1: Ну ясно, ну включаєш, добре, все, вода тече.
0: Ти не правий. Це пасок безпеки. Йомін дурачок, наш висновок. Значить, про погоду.
1: Це обличчя облома, що не було.
0: Ладно, туше, як то кажуть.
1: Що таке туше?
0: Ну коли ти виграв, то кажуть туше, добре.
1: Так хто таке каже?
0: Чи як? Не туше? Туше.
1: Я не знаю, що за слово.
0: Ладно, я перепровірю, скажу.
1: Придумала, що це за слово. Ладно, шпроти.
0: Ладно,
1: у мене так говорять в сім'ї. Коли ти виграв, кажуть раф.
0: Значить, що нам сьогодні синоптики пророкують, друзі? По-перше, кажуть, що велика ймовірність дощів в Україні місцями, де точно не буде дощу, прям точно, прям зуб дають синоптики, а кажуть... Це в Одесі, Миколаєві та Ужгороді. Нарешті території є ймовірні, що колись та покапає. Денна температура повітря сьогодні від 18 до 23 градусів, в Миколаєві до 25.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам малохмарну погоду, але кажуть, що можливий невеликий дощ все-таки сьогодні у столиці і 20 градусів в день. Ввечері буде плюс 16, зараз у центрі столиці 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.
0: Ну, а ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люксифа. Ми виявилися, що ось Дьомін не знає, що таке туше.
1: Я не знаю, що таке туше.
0: Друзі, якщо ви теж не знаєте, що таке туше, давайте за 3 хвилинки я вам все розкажу на Люксифа.
1: Цікаво.
5: Привіт! Привіт! Це Творчі. І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люксифа.

0: Це Люксофам ранкового зарядка. Доброго раночку, друзі. От буквально 3 хвилинки тому ми зі Славкою Дьоміном в ефірі трішки посперечалися. Я потім сказала йому туше, і людина не зрозуміла, що і навіщо
1: я, не знаю, що
0: я це
1: туше.
0: Сказала. Давайте я поясню.
1: Вона каже, зараз я все розкажу, що таке туше.
0: Так, можливо, ви також не знаєте.
1: А, ну.
0: Значить, дивіться, ну звісно, термін має декілька значень, там є і в спорті, і в музиці, але тут мається на увазі в суперечці.
1: Ну.
0: В суперечці туше це визнання поразки або влучний аргумент, який перемагає доводи опонента. Тобто,
1: але це одне слово туше.
0: Туше, це одне слово. І тобто, якщо ви сперечаєтеся про щось там дискутуєте, а і у суперечці опонент вам каже туше, значить він визнає свою поразку. Він каже, що ну ти це значить, що так,
1: ти правий,
0: твої аргументи сильніші.
1: Не можна сказати, ти правий, треба обов'язково туше. Тому що ти правий, це типу дуже погідності буде бити, так? Якщо я прям скажу саме таке.
0: Більш красиво, більш
1: по-пантовому.
0: Так.
1: А, ну тобто, коротше, якщо ви визнаєте свою провину, то можете казати, типа, туше.
0: Туше, так.
1: Ну, от, Тань, дивись, ти можеш казати, якщо визнаєш свою провину, або просто кажеш туше, або просто поцілуєш руку. Все. Більше нічого. Доброго ранку.

0: курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних. Решта купують напівфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Тож треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно, так. Не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував тані вареники.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Ви, Славочка, хрестіться, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святами до їжі. Вона вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще. Так, друзі, ну а ми з вами прекрасні люди. Далі будемо займатися прекрасними речами. Вітати прекрасних людей, хто сьогодні народився з днем народження.
2: Так, у нас є ранкова традиція, власне, вітати іменинників. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в телеграм-канал, він називається LuxFM. І там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника. За 5 хвилин будемо вітати.

0: Привіт, я Тоня Матвієнко.
1: Я вже забула.
0: Ви слухаєте, як це, ранкове шоу «Зарядка».
2: Так.
0: Привіт, я Тоня Матвієнко. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Юху!

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Lux FM, ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні 16 червня. І, до речі, в цей день народилася Анна Завальська. Це солістка, одна з сестер гурту «Алібі», легендарного гурту. Анчці сьогодні 44. Вітаємо Аню. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM можна в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, і ми будемо вітати.
1: Так, отже, сьогодні народився Довгання Олександр з Вінниці. Святкує свої сьогодні 33. Лапін Денис з Івано-Франківська святкує 10 рочків. Вітаємо, Дениса. Дмитро Шевчук з Києва, теж сьогодні іменинник. Білий Дмитро з Дніпра, 23 роки. Драгун Денис, місто Малависка. Груша Анна, 25 років. Кияшка Оксаночка з Полтави, 42. І Фещенко Олексія, також вітаємо з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Пам'ятайте, що ми зранку вітаємо о 7:50, 8:50 і 9:50. Тому вже наступного разу будемо за годину вітати. Можна просто зараз зайти в телеграм-канал Lux FM і вже написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і фільм про Майкла Джексона, який буквально ось-ось нещодавно вийшов, він вже б'є історичні рекорди. І про ці рекорди розкажемо за 3 хвилини в ефірі Люкс ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Фільм про Майкла Джексона, який нещодавно вийшов, вже б'є історичні рекорди. Про це знає Настя Великоєва. Настя, привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про те, що Анна Неплях зізналася, заради кого пішла б на холостяк.
1: Це хто, Анна Неплях?
2: Це відома наша модель, міс Всесвіт Україна, так. І колишня учасниця холостяка. От тепер чи вернулась би вона на це шоу? Розкажу. І Google запустив симулятор польотів. Справжні зірки шоу-бізнесу, як показує практика, ніколи не згасають. І байопік про Майкла Джексона, який не так давно увірвався на великі екрани, став найкасовішим фільмом біографії в усій історії кіно.
1: Клас.
2: Значить, стрічка про становлення короля поп-музики зібрала в прокаті майже 1 мільярд баксів лише за 2 місяці. Уявіть собі.
1: Але вже 2 місяці пройшло.
2: А вже пройшло 2 місяці, так.
3: У мене хто ходив, з моїх всі дуже задоволені.
1: Власне, так. Якщо не ходили, ми радимо. А цей, але ж, наприклад, той самий Аватар, він же ж набагато більше зібрав. Так,
2: ну, залом? Не знаю. Ні, здається, мільярд він не зібрав.
1: Серйозно? Я зараз подивлюся.
2: Давай, скільки. Ти подивися, так. Мені здається, мільярд все ж таки не зібрав. На таких ресурсах критики, як Rotten Tomatoes, IMDb та Metacritic, фільм отримав дуже високі оцінки, тому реально варто його подивитися.
1: Аватар, до речі, «Вогонь і попіл» зібрав у світовому прокаті близько 1,2 мільярда доларів. Трохи більше.
2: Але ж ми говоримо конкретно про байопік, тобто це історія з життя реальної людини. Аватар — це на що, фентезі або таке?
1: Зрозуміло.
2: Так, от, насправді в цьому фільмі про Майкла Джексона, він називається Майкл, раптом що, грає Джафар Джексон. І це племінник легендарного артиста. Він виконав цю головну роль Майкла Джексона і зробив це максимально класно.
1: Дуже красиво, дуже круто взагалі. Мені теж сподобався цей фільм. Тань, ви бачили цей фільм?
3: Я не бачила.
1: Ну,
3: я тепер жалкую. Вже нема в кінотеатрах?
2: Вже немає. Наша міс Україна Всесвіт, блогерка та екс-учасниця холостяка Анна Неплях в шоу «На колесах», яка, між іншим, вийшла на нашому YouTube-каналі «Шоурум Люксфам», розповіла, заради якого чоловіка вона погодила б знову повернутися на це романтичне реаліті.
1: А, ну.
3: До речі, Анна Неплях, вона ж брала участь в цьому, в «Зрадниках».
2: Брала участь в шоу «Зрадника», так, якщо бачили.
1: Вона тільки не брала участь, виходить.
2: Яка вона?
1: Так.
2: От, в цьому...
1: Яка вона ось така, так.
2: В цьому сезоні у нас новий холостяк В'ячеслав Кравцов. Це український баскетболіст.
1: Так.
2: Але на цей сезон Неплях не піде. Каже, її серце підкорив зовсім інший чоловік з нашого шоу-бізнесу.
1: То?
2: І краш — це Володимир Дантес.
1: Ось, будь ласка.
2: Ну, будь ласка, так.
1: Ну, вона але каже... Дантес вже зайнятий, кажуть.
2: Тим.
1: Ну, кажуть, що вже все, що він вже знову...
2: Хто каже?
1: Ну, люди кажуть, язики людей.
2: Ну, дивіться, Дантес про це не каже? Не каже, тому все ж таки...
1: Ні, добре, знаєш, ми теж не кажемо про це. Все, забудьте.
2: Вважаємо його холостяком все ще до сих пір. Не забираємо мільйонів дівчат Марію.
1: Так.
2: От, насправді, заради Дантеса Неплях реально пішла б на шоу без вагань. Більше того, вона здивувалася, чому творці холостяка не покликали його на головну роль.
1: Ну,
2: хто так робить?
3: Там, може, злі язики і правду кажуть?
2: Ну, може.
3: А може і ні, ми
2: а
3: не
2: може
3: знаємо.
2: І ні, ми не знаємо. Там тим часом компанія Google зробила так, аби кожен з нас міг політати. Саме тому на сайті, який називається Google Earth, запрацював безкоштовний симулятор польотів. Раніше...
1: Тобто, що це означає? Симулятор польотів? Це, ти сідаєш як пілот?
2: Так.
1: А, клас.
2: Ти реально як пілот літака.
1: Google Earth.
2: Yes. Okay. Google Земля, та, в перекладі. Раніше ця функція була доступна як прихована паскалка. Причому на те, щоб вона стала такою явною і очевидною для нас всіх, знадобилося 20 років. А просунуті юзери могли літати вже в 2007-му. Скористатися може кожен у браузері. Я знаю, що вам цікаво, тому розказую, як активувати.
1: Я зараз просто от прямо зараз заходжу, воно довго...
2: А, ти прямо знайшов сам. Але раптом у вас не вийде так швидко, як у Слави. У веб-версії, тобто Google Earth, треба зайти в вкладку «Інструменти», а потім там буде надпис «Симулятор польоту». Клацаєте, і можна буде керувати за допомогою клавіатури, миші, можна буде пролетіти над реальними містами, горами, мальовничими куточками планети.
1: Мене ще зависло. Весь комп.
3: Я не бачу, де інструменти.
2: Тому що я тільки розказала.
1: Люди, 40+, мене все зависло, я не бачу, де інструменти. А як зайти на сайт? Прекрасно. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: знаєте, подивилася я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Ой, ну може досить вже, а?
1: Ти про що зараз?
0: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
1: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
0: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4 клас школи.
1: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
0: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
1: А я ж насправді думаю, що може б ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
0: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
1: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
0: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому, бобрики називаються.
2: Шо?
0: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ну, в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
1: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
0: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
1: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І прямо по курсу у нас гра, яка називається «Основний інстинкт». Дівчата змагаються з чоловіками за звання найкрутіших цього дня, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
2: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру.
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
2: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: А знаєте, що я молодець? Я молодець, найкращий взагалі суперспортсмен.
3: Я вибачаюся, в якому місці, Славочка, ви молодець?
2: Я, по-перше, у всіх місцях і зі всіх боків, так мовити. От. Ну дивіться, вчора я, наприклад, пішов в басейн.
3: Так.
2: Класно, неймовірно, фантастично.
3: Так. Класно. А якої температури вода там в басейні? А?
2: Що, ну як, ну тепла. Ну, я прям точно температури не знаю.
3: Вибачте, не знаєш?
2: Будь ласка, так що...
3: От я так і знала, що термометр не мочиш, тільки ноги в басейні.
2: Так, дивіться, значить, у нас зараз хлопці змагаються проти дівчат. І сьогодні за хлопців грає Ярослав. Ярик, привіт. Опа, Ярика немає. Зараз ще раз наберу Ярика, а за дівчат грає Галя. Галь, привіт.
3: Привіт, Галюсічек.
4: Привіт.
3: Так, Галечка, ми сьогодні їх просто зробимо прямо так на раз-два. Ну і тим паче, ти знаєш,
2: давай
3: ми...
2: краще на 3-4.
3: Ну, або на 3-4.
2: Або на 6-7.
3: Галечка, значить, і зараз, щоб ти знала, ми змагаємося не тільки за звання найкращих і найкрутіших цього дня, а ще й за крутезні подарунки, бо найкращі сьогодні виграють подарунок від нашого партнера торгової марки «Тайфун», а саме набір «Фіточаю Тайфун».
2: Отже, зараз дозвонюємося до Ярослава і починаємо поки що грати і починаємо перший раунд.
0: Раунд перший.
2: Значить, Ярик, до речі, вже з нами. Ярик, привіт.
5: Привіт.
2: Ну все, Ярик проти Галі, починаємо. До речі, Ярик, для тебе перше питання. Давай, вперед.
3: Яричек, скажи, будь ласка, якої бази під манікюр не існує? Каучукова, акрилова, матова.
2: Якої бази не існує під манікюр?
5: Третій варіант.
2: Я б теж сказав матова.
3: Ну, це правильно.
2: Молодчина, прекрасно, раз-два, отак, як Таня сказала. Ми вже вас почали раз-двайкати. Значить, Галь, скажи мені, будь ласка, а як називається оцей цвях, що призначений для прикріплення рейок до шпал у залізничному полотні. Ну, тобто рейки до шпал вони кріпляться. Це називається костиль, це називається посох, це називається стержень.
4: Посох.
2: Посох, думаєш? Ні. Насправді костиль.
3: Це посох. Ну, я теж так думаю, як Галечка. Вже ні, двоє якщо... проти одного.
2: Проти всієї залізниці.
0: Раунд другий.
2: Ярик, давай зараз правильну відповідь, і ми ще більше вириваємося вперед.
3: Ярик, як називається магазин при взуттєвій фабриці? Спонж, спач, стрич.
2: Стоп. Ще раз?
3: От так.
2: А ну ще раз?
3: Як називається магазин при взуттєвій фабриці? Спонж, спач, стрич.
2: Вау. Як думаєш?
5: 23-й брем.
2: Я б теж сказав.
3: Стрич. А насправді спач.
2: Ну, нічого страшного. Галя! Скажи, будь ласка, а скільки загальних карт у холдемі викладає на стіл круп'є? 3, 4, 5.
4: Йо-моє.
3: А що таке холдемі?
2: Це гра така.
3: А, я думав, дім такий.
4: Це про карти?
2: Ну, так, дивіться, я ще раз повторю питання. Скільки загальних карт у холдемі викладає на стіл круп'є? Як ви думаєте, якщо є в одному запитанні слово карти, стіл і круп'є, як ви думаєте, що це? Напевно, грав все ж таки в карти, так? Напевно, ще й в казино, скоріш за все. Отже.
4: Я думаю, 5.
2: 5, думаєш, так? Це правильна відповідь?
3: От так, Галюсічка, ти моя зірочка.
2: Нам треба було це тріпати нерви. Здали ви правильну відповідь і все, і поїхали б далі.
0: Раунд третій.
3: А ти не вказуй нам тріпати на мені нерви чи ні? Наші, от, ладно.
2: Питання задавай третє.
3: Хто з відомих жінок сказав фразу «краса жінки в блиску її очей»? Це була Коко Шанель, Мерлін Монро чи Одрі Хепберн?
5: Думаю, що другий варіант.
2: Я б теж сказав.
3: Мерлін Монро. А насправді Одрі Хепберн. От так от. Галюсічка, значить дивися, зараз моя зірочка, або буде нічия, або ми, дівчатки, виграємо.
2: Галь. Інфініті. Це автомобільна компанія з якої країни? Великобританія, США, Японія.
4: Японія?
2: Думаєш, Японія? Добре, це правильно відповідь.
3: Так, я б це зараз... Ох, вау, Галечка, ну ти просто неймовірна. Ти сьогодні найкраща, а найкращі виграють набір «Фіточаю Тайфун», який знає, що потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі «Фіточаю Тайфун», контроль ваги із задоволенням.
2: Ярік, обов'язково ще реєструйся, нічого, ми помстимося. Наша мстя, вона, знаєте, вона
3: росте, ще не виросла.
2: Вона росте з кожним днем. І як тільки вона доросте,
3: як тільки тепло буде,
2: помстимося. Галь, вітаємо, будь на зв'язку, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Ми поруч з вами. Слава Дьомін, Таня Татарченко.
1: Добрий ранок.
0: До речі, Танечка.
1: Так,
0: слава. Оце ж кажуть, що так. Під час цих, під час поцілунків спалюються калорії.
1: Я теж таки чула, Славочка.
0: Так? Так. От. А я зараз дивлюсь на вас і розумію, що ви ще не цілована.
1: Зараз.
0: Давайте про погоду поговоримо.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Танечка, дивіться, ну давайте може разом якось спалимо калорії, поцілуємося.
2: Сашка, я знаю, що ви любите самостійно спалювати калорії. Ось вон де вже яка рука накачана. Значить, про погоду поговоримо. За даними синоптики, сьогодні місцями невеликий дощ в Україні може пройти, покапати. В принципі, скрізь є ймовірність, крім 100% не буде дощу, кажуть синоптики в Одесі, Миколаєві та Ужгороді. Денна температура повітря в Україні переважно 18-23, а в Миколаєві, зокрема, тепліше, тут до 25 градусів.
1: У Києві сьогодні обіцяють нам хмарну погоду, можливий невеликий дощ все-таки може бути сьогодні у столиці. 20 градусів денний максимум, ввечері буде плюс 16, зараз у центрі Києва вже 17 градусів тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс КВ. Печія.
3: Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Під'їхала прекрасна інформація.
1: Ану.
0: Хто частіше порушує ПДР, чоловіки чи жінки?
1: О, будь ласка.
0: Про це будемо говорити вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра, личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, хто частіше порушує ПДР, чоловіки чи жінки.
2: Ну, звісно,
1: і оце, знаєте, ще, не дивлячись на те, що чоловіки люблять оце ла-ла-ла, ви
2: так,
1: дівчата
2: так,
1: не вмієте водити.
2: Ото,
1: хто-то так їде, там тьолочка за рулем, 100% переживає. А ні, виявляється, є статистика, є абсолютно серйозні цифри, і дивіться, за ними абсолютно більшість порушників – чоловіки. За даними реєстрів, на чоловіків припадає близько 80% усіх несплачених боргів за порушення ПДР. Найбільш аварійною...
2: Та нас нема часу платити.
1: Найбільш аварій...
2: На вас це витрачаємо то.
1: Найбільш аварійною та штрафною категорією водіїв в Україні є чоловіки віком від 25 до 45 років. Ага. Вони отримують понад 41% від усіх відкритих проваджень, щоб ви знали. А що стосується жінок, ми молодці. Ми більш молодці, ніж чоловіки. Але теж є така статистичка, яка трішечки підливає ложечку дьогтя в наш медок. Значить, частка жінок серед порушників поступово зростає.
2: Ось, будь ласка.
1: З вас беремо приклад, бо ви ж нас вчите. Значить, з 8% 5 років тому до приблизно 20%
2: ого!
1: Зараз.
2: Ого! Так. За 5 років?
1: Ого! А у вас 80% вас порушників, чоловіків.
2: А
1: це не ого?
2: А ти така сильно розумна. У неї вже 10 років водійське посвідчення. Тут сидить, оце розказує про... У неї вже 10 років водійське посвідчення. Тут сидить, оце розказує про...
1: 11.
2: 11. Що ти пам'ятаєш з правил дорожнього руху?
1: Я все пам'ятаю.
2: Що таке?

0: Ті запрошуємо в телеграм-канал. Він називається Люксефа. Там в свіжому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка святкує день народження. Власне, після реклами будемо вітати.
1: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: Я знайшла свій диван!
7: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Сьогодні 16 червня, і в цей день народилася прекрасна Анна Завадська з гурту «Алібі», який зараз повернувся, грандіозно повернувся і переспівує свої суперхіти українською мовою і прямо успішно. Анечко Завадько, вітаємо з днем народження. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в телеграм-каналі Люкс ФМ є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, сьогодні народився Цуркан Артем з Канева, святкує свої 8 рочків. Артемка, вітаємо. Юрчик Скульський, 36 рочків. Абрамова Вікторія Геннадійовича з 35-річчям, вітаємо. А гнучого Артема по гриби 7 рочків сьогодні. Сергій Редька народився. Журавель Катерина, 11 років. Захисник Ігор Семенович з Горохова.
0: Вітаємо.
1: Орловський Владислав, 21 рік сьогодні виповнюється. Пирог Оленочку з Кременчука, вітаємо. Лазаренко Надійко, Волосовець Тараса, Ромчик Воронятніков з Черкаси, дідух Евеліночку, 9 років, захисник Коняга Сергій з Києва, з днем народження, Калієнко Валерія, Бушинський Володимир, до речі, сьогодні 50 років святкує, Крамар Олександру, вітаємо, з днем народження, Ілях Оленочку, теж з днем народження.
0: І ще Козар Максим зі Славути, також вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, а наречений Леся Нікітюк, значить, розказав про другу дитину їхню спільну. А про це за 5 хвилин ми вам також розкажемо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: Наречений Леся Нікітюк трошки більше розказав нам про їхню другу спільну дитину. Про це знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також розкажу вам, чому перед сном ми раптом згадуємо про всі незручні моменти з минулого, а в Японії випустили їстівну котячу шерсть.
3: Ну, господи,
4: о, так. Але про все по порядку.
3: Котішисти ці японські.
4: Дивіться, мабуть, кожен з нас перед сном у ліжечку згадував собі якусь давнішню незручну фразу на співбесіді, старий невдалий жарт десятирічної давнини.
3: У мене такого не було ніколи. Ну, ось так, все, закінчилась новина.
4: Ні, дивіться, насправді, для тих, у кого таке було, а це все ж таки переважна більшість, науковці кажуть, що ось такі нічні флешбеки – це абсолютно нормальна і природна особливість роботи нашого мозку, і нічого дивного в цьому немає, тож не треба себе картати за ось ці всі спогади. За словами психологів, в день наш мозок максимально завантажений роботою, там, навчанням, потоком інформації, яку ми беремо з інтернету, а от ввечері, коли всі зовнішні подразники зникають, телефон відкладається, світло гаситься, увага у нас якраз переключається на внутрішній світ, і в цей час ми якраз підсвідомо сортуємо накопичений досвід з минулого, через що у нас якраз активізуються ситуації, які колись викликали дуже сильні емоції. Ну, так. А невдалий жарт, сказаний при всіх, і ніхто не засміявся, це дуже сильна емоція.
3: Мене ніколи не було невдалий жарт.
4: Та все, до побачення.
5: Зі Славки тільки на пляжі сміються.
4: Ну, а щоб нав'язливі думки не заважали спати, насправді експерти радять не боротися з ними, спокійно їх прийняти, а ще краще за півгодини до сну відкласти телефон і помедитувати.
3: Прекрасно, так.
4: Ну, а днями відома українська телеведуча Леся Нікітюк і її наречений військовослужбовець Дмитро Бабчук святкували дуже особливий день. Це перший день народження їхнього синочка Оскара. Власне, обранець телеведучої вирішив не лише приймати привітання в соцмережах, а ще й поспілкуватися з фанатами. Вони не впустили нагоди спитати, чи планує зіркова родина ще одну дитину в майбутньому.
3: Так.
4: І Дмитро Бабчук з гумором відповів, що вони обов'язково планують другу дитину, потім третю дитину, а далі що? Далі демобілізація, точніше. Нагадаю, що пара познайомилася восени 24-го року, взимку вони вже заручилися, минулого року в них народився первісток, і тепер вони планують майбутнє весілля. Ну і одні японські виробники солодощів вирішили привабити нових покупців дуже епатажною новинкою, тому презентували їстівну котячу шерсть, створену спокійно, у вигляді цукрової вати, насправді.
3: Ну це просто цукрова вата, а її назвали тепер шерстю.
4: Так, але дивися, вона, ця цукрова вата, вона дуже класно відтворила шерсть трикольорної кішки. Ти дивишся на шерсть справжню і на солодощі, в принципі, не зможеш відрізнити. Японці назвали цей десерт дуже просто, смачне котяче хутро. Творці таких ласощів додали, що їхня новинка насправді демонструє їхню безмежну любов до пухнастиків. Ну і не дивлячись на вигляд, смакує ця котяча шерсть як звичайна цукрова вата, тільки на додачу в роті вона ще тріскається як шипучки з дитинства, якщо пам'ятаєте такі цукерочки. Ну і продаються пухнасті солодощі у спеціальних пластикових відерцях за ціною 980 єн, а це на наші гроші майже 300 гривень.
3: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок на прийомі у психіатра.
2: Ви знаєте, у мого чоловіка явне порушення. Він думає, що він – це не він, а я – це не я.
3: Ну добре, приведіть сюди вашого чоловіка.
2: А навіщо приводити? Я і є мій чоловік.
0: Анекдототоп. Друге місце.
4: Здрастуй, здрастуй, красний легеню. Здрастуй, пташко бистра. Здрастуй, деревце зелене. Простіть мене, любі мої. Не дрижіть зла. Перший день за кермом.
0: Анекдототоп. Перше місце.
4: У лікарні.
5: Так, значить, на що скаржитися?
6: Ви знаєте, мене жінки не хочуть.
5: Так, медсестра, дайте йому води.
2: Не дам.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
7: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Нехай ваший вівторок буде вдалим. Слухайте, серед українців провели опитування. Якби можна було працювати лише 4 дні на тиждень, то який би день ви б собі зробили вихідний? Дуже цікаві, дуже цікаві відповіді є. І після реклами розкажу про них.
8: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Баклава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс! Yes!
13: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
15: З кайфом я футбол включив,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Акційний код із пачки ввів,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: В розіграші переміг,
16: бо я чіпси Лейс купив.
15: Хочу виграти мільйон,
16: з Лейс смакуємо футбол.
17: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
18: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
19: Ну бо це краще за всі слова.
18: А як же слово шпінгалета?
19: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
20: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція діє з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2016 року.
5: Детальніше на епіцентр.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
1: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Я останнім часом як сіль. Ага, як сіль. Не висипаюсь.
1: Почни з люкса. Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка.
1: На Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Серед українців провели опитування, якби можна було би працювати лише 4 дні на тиждень, який би день ви собі зробили вихідним.
1: Так.
0: Ну і дуже цікаві відповіді. Переважна більшість відповіли, що це п'ятниця. Тобто з п'ятниці по неділю відпочити. На другому місці відповідь понеділок, а на третьому місці відповідь середа. От я б, наприклад, собі зробив би середу вихідним.
1: Ні, я за ці 3 дні поспіль більше.
0: Це, так, бо я би так 2 дні попрацював, потім вихідний, потім 2 дні попрацював, 2 вихідних. Ну чого, ну прикольно, прикольно.
1: Ну, не знаю.
0: До речі, дивіться, Танечка, давайте завтра, наприклад, середа, давайте зробимо собі вихідний, давайте втечемо десь в ліс разом, вдвох, виключимо телефони, виключимо ваш пейджер, і все. І трошки відпочинемо, і все.
1: Прекрасна ідея, Слава.
0: Так, ніхто не зайде.
1: Прекрасна ідея, Слава. Платити за цей день прогулу і відпочинок хто буде?
0: Так ти хочеш, щоб я і придумав, і заплатив, так? А ти мені що?
2: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM створює карту смаків України і підбирає морозиво під кожне місто. На черзі сонячна Одеса. Це місто прикол, де навіть чайки мають почуття гумору. Тут панує вайб нескінченого літа, а характер завжди з перчинкою. І Одесі однозначно пасує ягідний мікс, бо це так само соковито, яскраво і вайбово, як прогулянка Дерибасівською. Один шматочок, і ти вже чуєш шум прибою та відчуваєш морський бриз, навіть якщо насправді ти просто на власній кухні. Бо в Одесі головне не де ти, а який у тебе настрій. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на «Люксофам» триває, друзі. Доброго ранку. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Зараз будемо говорити про погоду, до речі, на сьогодні, тому не пропустіть.
2: Реклама.
6: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
7: Стоп! А стоп Демодекс?
6: Стоп Демодекс? Крем?
7: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
6: А, точно, Стоп Демодекс.
7: Стоп Демодекс. Чиста шкіра лишить всім.
8: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
9: Отже, говоримо про погоду. До речі, Славочка, а що там ваш термометр показує? Як завжди, 9 градусів, а ви всім розказуєте, що 17.
5: Сашка, ви ніколи його і якби не терли, щоб зрозуміти, скільки він може показувати.
9: А оце правда.
5: Це правда.
9: Але
5: ну,
9: люди,
5: тільки один раз, коли ви спали, але ви цього не пам'ятаєте.
9: Так, друзі, значить, про погоду. Офіційні дані від синоптики. І сьогодні в Україні місцями можливий невеликий дощ. Без опадів точно має бути в Одесі, Миколаєві та Ужгороді. Ну, йде на температура повітря 18-23, в Миколаєві трішки тепліше, до 25 градусів.
5: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, близько 20 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 16, зараз у центрі Києва 18 градусів тепла.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
11: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
12: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
13: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
2: Реклама.
10: Гарячі 2000-ні. На Люкс

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку, вдалого вівторка. У нас сьогодні в гостях співак Е-Ларм. Е-Ларм, привіт, доброго ранку.
1: Доброго раночку.
2: Привіт, всіх вітаю.
0: Значить, у нього, по-перше, я зразу скажу, що ви тут зараз не бачите, а ми то бачимо. У нього фантастичні просто крила, татуха, крила на шиї.
1: На шиї, це ж боляче бути.
2: Так, да, дуже боляче було. Mm-hmm. Не падав в обморок, але...
1: А не думав, коли одне крило набили? Та ну його нафіг, друге не буду.
0: Да,
2: я буду... відразу, як мені набили, я вже пожалів.
0: От, серйозно?
2: Тільки набили, так. Да.
0: А чо?
2: Ну, тобто, воно так яскраво виглядало, прям так, знаєш, колоритно, ага, контрастно. Я просто подумав, що чим я це зробив.
0: А скільки в тебе татух, скажи мені, будь ласка?
2: Ну, такі... штук 20 буде.
0: 20 татух?
2: Да,
0: ти коли зробив перше татуювання?
2: Перше тату я зробив ще років 7 тому, і це був...
0: Боже, я думав, 8. Так.
2: Це мій друг тренувався, він просто хотів стати татушником, тату-майстром. От він собі купив все обладнання і набив мені на нозі трикутник.
0: Так. Вийшло у нього взагалі?
2: Ні.
0: Ну покажи.
1: Що, там коло? Я не бачу.
0: Дуже маленький такий трикутничок.
2: Так, він вже розплився, йому вже...
0: І друг такий теж розплився, знаєш? Добре, а скажи мені, є оця історія, коли підсаджується, вибачте, на голку тату-майстра? Тобто ти от прям є вже залежність,
2: звісно,
0: хочеться робити і робити.
2: Тому що, так, ти набив одну, ти розумієш, що біля неї не вистачає чогось ще.
0: Так.
2: А потім ти забив собі пів руки, ти розумієш, що тобі ще пів руки треба забити.
0: Ну є ще, от дивись, за 7 років ти зробив 20 татух. Це рахуй 3 татухи в рік практично ти робиш.
2: Ну, так.
0: Нормально.
2: Ні, я за один раз це зробив і більше потім не робив.
0: Чекай, що за один раз 20 татух ти зробив?
2: Ні,
0: типу за усі прям підряд?
2: Ну, там, да, за декілька місяців.
0: А хочеться ще якісь татуї?
2: Ну, зараз я вже задумуюсь про те, що хочеться.
0: Ага.
2: Якось доповнити свій образ, та і підкачатися було б непогано.
0: Тобто спортзал це не твоє, да?
2: Трошки не моє, не можу діти.
0: Лінтяй. Елерм, да?
2: Ну, можна так.
0: Значить, скажи мені, будь ласка, от пісня, що вийшла, пісня як називається?
2: Свій вайб.
0: Свій вайб. От, і скажи мені, будь ласка, що далі? От ти ж якби розвиваєшся в цьому? Ну, ти зараз хто ти? Ти репер?
2: Да, я пишу музику в стилі хіп-хоп, в стилі
0: так.
2: Поп. Щось транслюю людям.
0: А що ти транслюєш людям?
2: Ну, наприклад, ось з цим треком «Свій вайб» я хотів розповісти про те, що шлях – це важливіше, ніж ціль. Ну,
0: так.
2: Такого плану.
0: Так.
2: От, і ви зараз почуєте і зрозумієте.
0: Ну, дівчина, тебе є, давайте про мерське то поговоримо. Ну, щоб знали, дівчата.
2: Є
0: все, дівчата, мінус. Все, мінус. Це, давно разом?
2: Да, вже 7 років.
0: Дівчат, 2 мінуси, тим більше. Це 7 років, це якраз, я так розумію, що...
2: Це серйозно.
0: 7 років, це стосунки, 7 років татухи почав робити. Нормально взагалі.
2: Так, 7 років тому взагалі таке життя.
0: А як, скажи мені, оце друга половинка, хто ставиться до твоєї творчості? От вона твоя головна фанатка, чи може покритикувати?
2: Ні, вона нейтрально ставиться до творчості. Це,
0: вау.
2: Це добре, що вона нема такого прям суперзахвату, тому що,
0: так.
2: Ну... Я нейтрально поважаю її, вона мене...
0: Ну, може сказати тобі, слухай, ну, оця пісня мені не подобається.
2: Ні, вона може просто сказати, коли їй подобається. Я розумію, що це класний трек. А якщо вона просто мовчить, то це...
0: Значить, їй не дуже подобається. Добре, значить, чи можна побачити кліп «Свій вайб»?
2: Багато відосів можна побачити.
0: Так.
2: Бо ми зараз знімаємо сніпети, тіктоки. Ну,
0: так.
2: Але ми знімаємося професійно, на професійну камеру. Там. Угу. Всякими
0: хуками переходимо. Це типу мюзик-відео, типу, отакого плану?
2: Да.
0: Ну, але це формат... в тіктоках?
2: В тіктоках, так, в рілсах, в інсті.
0: От скажи мені, будь ласка, ти ж представник якби молодої шоу-бізнесової тусовки, так би мовити.
2: Так.
0: От. А от кажуть, що зараз, в принципі, кліпи не дуже цікаво знімати.
2: Дивлячись, як люди чекають. Якщо люди чекають кліп, то зробимо кліп. А якщо ти розумієш, що ну, краще просто розповісти про трек там, в рілсах, показати
0: так.
2: його. От. Я більше зараз прокачую трек, щоб більше людей про них дісталося.
0: Слухайте, ну а чому ми сидимо і не слухаємо цю пісню? Давайте послухаємо «Свій вайб» просто зараз. Е-Ларм прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Погнали!

0: Ви слухаєте Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Триває сьогодні вівторок, 16 червня. Що нам віщують зорі на сьогодні? У нас є гороскоп для кожного знаку зодіаку по одному реченню. І що там для овнів, Танечка?
1: Овни, сьогодні ви з легкістю знайдете несподівані рішення там, де інші б зупинилися.
0: Телець.
1: Сьогодні ваші енергії підкоряться навіть найскладніші завдання, тож сміливо крокуйте вперед.
0: Близнюки.
1: Розмови з новими людьми подарують не лише знання, а й натхнення.
0: Раки.
1: Прислухайтеся до свого серця, воно підкаже найкращий шлях у цей особливий день.
0: Леви.
1: Ваше світло приверне увагу і подарує іншим віру у власні сили.
0: Прекрасний знак зодіаку найкращого світі.
1: Був би, якби не був Тьомін.
0: Діва.
1: Відкритися дрібним чудесам. Вони і чекають, щоб наповнити день теплом і сенсом.
0: Терези.
1: Сьогодні вам світитиме не тільки сонце, а й удача.
0: Скорпіон.
1: Ваші глибинні думки відкриють невидимі двері до нових можливостей.
0: Стрілець.
1: Уперед до нових відкриттів. Сьогодні ваші мрії отримують крила для польоту.
0: Козоріг.
1: Терпіння і наполегливість приведуть вас до заслуженої перемоги і радості.
0: Водолій.
1: Ваша унікальність сьогодні надихне оточуючих вийти з буденності.
0: Риби.
1: Пливіть назустріч своїм мріям з легкістю і довірою. Вони стануть реальністю.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.
0: А вже після реклами, друзі, будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня за нашою доброю ранковою традицією. Тому, якщо у вас є іменинники серед ваших друзів, близьких, заходьте в телеграм-канал, він називається LuxFM. Там є свіжі пости, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами будемо вітати.
3: Реклама.
4: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: 1. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський. Назія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає.

0: все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
2: Go over.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 16 червня. В цей день народилася Анна Завальська з гурту «Алібі». Анечка, вітаємо сьогодні з ним народження. Ну, а також ми знаємо, хто ще народився, тому що в нашому телеграм-каналі «Люкс ФМ» щоранку можна під свіжим постом, ну, власне, в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Отже, давайте вітати таких прекрасних українців. Мілану Сухачову з Кропивницького, Ірину Андрійчук із Крун Валентину, Анофрійчук Оксану, Слабінську Вікторію Олександрівну, місто Златопіль. Петросюк Олег сьогодні народився.
0: Вітаємо.
1: Гученко Тетяночка з міста Суми. Сергій Миколаєвич Оніщенко. Мінкіну Юлічку з Полтавщини вітаємо. Жданову Інну. Вакаров Віталій сьогодні народився.
0: Вітаємо,
1: Катю Ігнатович. Катюшечка, з днем народження. Діночку Лисянську з ювілеєм. Мужанова Андрія вітаємо. Шевченко Олександр Федорович святкує сьогодні свої 73. І Марію Хацянівську з днем народження.
0: Ну, а далі в ефірі «Люкс ФМ» поговоримо про поповнення в родині Жені Кота і Наталії Татарінцевої. За 5 хвилин усі подробиці.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ».

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про поповнення в родині Жені Кота і Наталі Татарінцевої поговоримо зараз. І про це знає Настя Великий-Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу вам про те, що британські науковці приготували ультразвуковий еспресо. Також названа ідеальна порція черешні.
1: Так.
2: Австралійські дослідники зробили справжній прорив у кавовій індустрії і приготували чашечку кави максимально незвичайним способом. Вони приготували еспресо за допомогою ультразвуку та води кімнатної температури. Хоча зазвичай, нагадаю, раптом ви не знаєте, кава, вона готується під тиском і обов'язково з окропу. Але новий метод від барист, він довів, що кавуся за допомогою ультразвуку, вона готується менш ніж за 3 хвилини і при цьому економія електроенергії складає 75%. В наші часи блекаутів, я вважаю, це ідеальний спосіб приготування еспресо. Кавоманам, до речі, влаштували після цього масштабну дегустацію зі звичайним еспресо і ультразвуковим еспресо. І от результати показали, що поціновувачі кави взагалі не знайшли жодних відмінностей у смаку, ароматі чи гіркоті. Тож тепер починається буквально нова ера у кавоіндустрії.
1: Прекрасно, так.
2: Ну, а відоме українське подружжя танцівників Женя Кот та Наталія Татарінцева дали свіженьке інтерв'ю і зізналися, чи готові вони до ще одного поповнення в родині. За словами іменитої парочки, вони насправді думають про це і дуже хочуть другу дитину, а можливо навіть і третю до того. А щоправда, на заваді поки що збільшити родину, їм стають постійні стреси, повітряні тривоги, масовані атаки. Тож поки що Женя Кот і Наталія Татарінцева, вони відтерміновують ще одну вагітність, але Наталія впевнено заявила, що рано чи пізно їхня родина неодмінно стане більше. Я вам нагадаю, що вони перебувають в офіційному шлюбі 7 років і разом виховують донечку Лелю, якій майже 2 рочки. Ну, а ще вже наповну не лише сезон полуниці у нас в Україні, але вже й сезон черешні. Тому дієтологи, нутриціологи та інші фахівці трошечки порахували і, власне, вирахували ту саму ідеальну порцію черешні для нашого організму. І от, за словами експертів, ідеальна норма на добу для здорової дорослої людини
3: – миска.
2: Лика. Каструля 3-літрова, та? Насправді 80-150 грамів.
1: А, ну, ні,
3: Я можна зупинитися.
2: Ну, треба зупинятися.
1: Зупиняєшся тільки тоді, коли оце вже черешня стоїть вже вище горла. Ось тоді вже зупиняєшся. Тому вже дихати складно.
2: 80-150 грамів – це десь одна-дві жмені ягід, або ж одна стандартна склянка свіжої черешні. Саме стільки ягід вони наповнюють наш організм антиоксидантами і клітковиною. Але при цьому в раціоні не станеться перебору по вуглеводам.
1: Поки організм сам не виштовхне, це значить, що він потребує. Розумієте?
2: Слава, у вас нездорові стосунки з черешнею.
1: Слухайте, мене нездорові стосунки з черешнею, з полуницею і з окрошкою. Оце три штуки. Якщо їх ще суміщати, все, дурдом був би.
2: Все, Слава не приходить на роботу.
1: Я коли з'їв 4 тарілки окрошки, от прям в одне обличчя, за раз, мені потім було супер погано. Ой, ну що далі буде?
2: Ой, а я, до речі, спробувала нещодавно комбучник. Комбучник – це та сама окрошка, але тільки на комбучі. Да, спробуйте дуже смачно.
1: Треба ще спробувати пивник на пиві. Або винник на вині. Ну, а це все, Настя, так?
2: Так, так.
1: У нас попереду вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Лі, розкажуть, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Шукайте на сайті «Фітомаркет» або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама. Женя Пешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Так, друзі, ну що, всім привіт, привіт, привіт. Це хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ, так що готуємося, готуємо свої вушенята, бо ми будемо їх пестити найкрутішими треками від Люкс ФМ.
2: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: І поки я, Женя Фешак, добіг до ефіру, вже організувалась офіційна заява.
2: Яка заява?
0: Я офіційно заявляю, що ці діти зовсім офігіли.
2: Жень, можна нормально пояснити, які діти?
0: Та які діти? Значить, стою я в цьому, в магазинчику. От в черзі. А там дитина позаду істерику влаштувала. Верещала на всю.
2: І що ти?
0: Що, я купив кіндер, дав їй, щоб вона заспокоїлась.
2: А вона що?
0: Вона кинула в мене тим кіндером, каже, не хочу кіндер.
3: Хочу дубайський шоколад.
2: Нормально, а губа у неї не трісне, ні?
0: А от і я так думаю. Я в дитинстві, розумієте, крав сиру кукурузу з чужого поля, гриз її неварено. Щастя більшого не було тоді.
2: Да, а я сухомлину після школи хрумала, поки батьки не бачили.
0: Оце я розумію, здорове харчування, а не якісь там дубайські шоколади. Так, друзі, переходимо до 10-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас сьогодні DJ Schnapps і Dancing Shadows. «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Ой, ну може досить вже, а?
1: Ти про що зараз?
0: Ну я ж бачу, що ти в селфі-камеру постійно дивишся, собою любуєшся. Ну хватить, Женя.
1: Ну, знаєш, тут же ж є на що подивитися. Сексуальність, харизма. Та ще якби ти схудла на 11 кілограмів, то теж, може, від камери б я не могла відірватись.
0: Якби я схудла на 11 кілограмів, то мене б записали в 4 клас школи.
1: А, точно. Слухай, ще б на роботу перестала ходити, бо вітром би б здувало, де?
0: Ну да, точно б не стирала би свої очі об дзеркало, як ти.
1: А я ж насправді думаю, що може б ти до купального сезону ще було б класно мінус 5 кілограмчиків швиденько скинути.
0: А, Жень, ну так легко, почекай ще десь тиждень, і я принесу тобі інгредієнти.
1: Ти що, якісь таблетки знов нарила в інтернеті, чи що?
0: Та їх, блін, придумали ще 1000 років тому, бобрики називаються.
2: Шо-шо?
0: Ну це абрикоси ці зелені, недоспілі. За день кілограмів 5 точно як рукою зніме. Ну, в дитинстві, до речі, тільки їх і жували.
1: А тепер ясно, що ти так і не виросла з ваги п'ятикласниці.
0: Ой, наше діло предложити, як то кажуть, да?
1: Наше діло дати людям послухати тричок. З 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». А тут у нас Альона Маргалєва і фанат.
3: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Да, дуже дякую. Більше ніколи тебе не попрошу.
2: Ой, слава яйцям. Що саме не попрошиш?
1: Фоткати мене. Ну це ж просто жах якийсь.
2: Так, може, справа в моделі, ні?
1: А може, в фотографі, ні?
2: Слухай, з другого боку, от що ти кіпіш піднімаєш, а?
1: Ну, в смислі? Ну, я ж попросила зробити пару фоточок мені. І на жодній з них не вийшло добре. Ну, можна ж було б постаратися, а?
2: Дань, господи, боже мій. Та в твоєму-то віці взагалі неважливо, як ти на фотці виглядаєш.
1: Ні, ти що, вообще, Женя?
2: Ти не дослухав. Неважливо, як ти на фотці виглядаєш на фото, особливо після 30.
1: А що тоді важливо?
2: Важливо, як виглядають твій МРТ, КТ і УЗД.
1: Ага, ну да, це ж теж свого роду фотки. Слава Богу, хоч не ти їх робиш.
2: Ага, от і шуруй до тих фотографів. А ми поки музончик послухаємо. Восьма сходинка і Ваваксі, Don't Click Play.
0: Вишнева десятка. Восьме місце.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Таня, я не можу зрозуміти, а от що це знов за дурдом в студії, да? От що це за клумки, сумки, пакети якась, гора ціла?
1: А я що винна, що по дорозі на роботу у нас і Аврора, і копійка є, а?
0: Ага. А потім будеш нити, що у тебе ні копійки, да? Тань, треба жити за своїми можливостями, вміти приймати адекватні фінансові рішення.
1: Знаєш, мені здається, що мої фінансові рішення базуються на вірі в те, що з дня на день, от буквально, я стану, ну, дуже багатою.
0: Ясно. То може, ти, не знаю, і в Санта-Клауса ще віриш, а?
1: Ні, ну треба ж щось вірити, а? І взагалі, у світі є купа можливостей заробити грошей. Просто вони поки від мене ховаються чомусь.
0: Зато можливості проти купу грошей від тебе не ховаються. Да, скоріш навіть навпаки, біжуть тобі назустріч.
1: Та вони просто мене навіть переслідують.
0: Так, пиши заяву в поліції за переслідування. Так, друзі, ну ми поки рухаємось далі нашим хіт-парадом. На 7-й сходинці Аня Трінчери, твоя мама.

0: потужність, що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
1: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Suzuki Vitara, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто 24» на Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі в хіт-параді «Вишнева десятка».
3: Танечка, а що ви сьогодні якась така прим'ята?
4: Хоч би раз в житті щось приємне сказав. Ти, як завжди, майстер компліментів.
3: А я просто переживаю за твоє здоров'я. Слухай, ну не можна стільки тусити і по чуть-чуть, а?
4: Жень, ти нормальний? Єдине, що я в цьому житті, це вода і чоловіча кров.
3: Дивно. А виглядаєш, ніби вчора тусила і таке легке похмілля сьогодні з тобою.
4: Ти ж сам казав, що після 30 все зміниться. Ну,
3: і що?
4: Що-що? Тепер похмілля буває не тільки від алкоголю, а ще й від недосипу, від пересипу, від спеки, від холоду, від нестачі води.
3: Ага, скажи, що і від роботи, гучних звуків, заторів, людей навколо, да?
4: Ну, тобі видніше, ти ж ще більше шариш в цій темі, да?
3: Ні-ні-ні, Тань, я це залишаю для тебе. От саме ти в цьому експерткою і лишайся. А я краще буду музичним експертом. У нас сьогодні на 6-й сходинці Біві Рекса і New Religion.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Вы телефон вообще когда-нибудь замовкаешь? Нет, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.
1: Танечка, вы ж не забывайте, что я найкращий в світі начальник. Звісно, что меня хочуть всі одразу.
0: Ты зараз точно про роботу казав?
1: Ну и про роботу теж.
0: Боже, я б, напевно, оце з розуму зійшла, якби мене так, як тебе, дергали кожні 3 секунди.
1: Так ти і без цього прекрасно справляєшся з цим сходженням з розуму, Тань.
0: Женя, ну я серйозно, ну це ж дурдом.
1: А я нічого не бачу поганого в цьому.
0: В дурдомі?
1: Ну да, а чого ні? Дивись, трьохразове харчування, денний сон, прогулянки на свіжому повітрі, смачненькі пігулочки, шай медсестрички.
0: Ой, ну просто санаторій з твоїх слів.
1: Саме так, санаторій, лісова пісня.
0: Лісова дурка, точніше, так?
1: Але зараз не про це, зараз не час по санаторіям вештатись, час зараз до п'ятої сходинки переходити туди на стіна Кароль і здатись, ти завжди ще встигнеш.
2: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
0: Реклама. Женя Фишак і Таня Лі.
3: Ага.
0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
4: Таня,
5: що?
4: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш твою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'єте. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками ля-ля-ля.
5: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
4: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а? Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте тільки заради зарплати?
5: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7-й ранку і працювати до 7-ї вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
4: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
5: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
4: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
5: Ну, я тільки після вас.
4: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be».
0: Виш

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
4: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад. Вишнева десятка.
5: Ей, шау, може від телефончика відірвемося трохи, а?
1: Ой, блін, сорі, кума набирала, терміново там було.
5: Ага, у твоєї куми завжди все терміново. От що термінового треба було зараз? Не знаю, на гульки якісь тебе покликати, чи що?
1: Та ні, ти що?
5: Да, а що тоді?
1: Там її однофамілець скандав учинив.
5: Однофамілець? Я щось, от зараз пазлики... А-а-а! Думав, пазліки не сходяться, але вже зійшлись. Це ви так чоловіка її називаєте, да?
1: Ну, можливо.
5: Боже, слухайте, а ще кажуть, що це ми, чоловіки, совісті не маємо.
1: Ну, а як його називати, якщо йому шкода якихось там 4 жалкі пачки денег, а?
5: Так він же їй руку і серце віддав. А вона ще її гаманець вимагає, да?
1: Ну, так отож, якщо вже віддаєте жінці і руку, і серце, то який сенс психувати через якийсь там гаманець? Ну, чесне слово.
5: Слухай, ти з такими заявочками точно замуж не вийдеш ніколи.
1: Ой, не дуже то й хотілося, да?
5: Зато нам вже дуже хочеться, чекаємо з нетерпінням. Дехто навіть в церкву свічки ходить ставити за це. Так, ладно, переходимо в хіт-параді «Вишнева десятка» до третього місця. А тут у нас переможеться Євробачення, Дара і Бангеренге.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: Ну, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні хобби?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сід-параду «Вишнева десятка». Тут Манаті, кода «Свобода».

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
2: Лишаюсь тільки рюмочницею.
3: Ну, це ще краще, я так дивлюсь, де?
2: Ну, може, та дівчина одразу зрозуміла, що вечеря – це єдине, що він може їй дати.
4: А що ви, дівчата, можете дати? А? От, а то вічно щось від чоловіків вимагаєте, а самі то ж...
2: Та будь-що! Ми можемо дати, дивись, в номер своєї картки, їжу, яка нам не сподобалась, психологічну травму.
4: Ще вічно незадоволене обличчя, забула сказати.
2: Ну, точно, а таке, що на дорозі, взагалі-то не валяється, як то кажуть.
4: Точно, не валяється, бо воно завжди з вами.
2: Але ми завжди готові ним поділитися.
4: Поділитись нам зараз треба чимось з іншим, з нашими слухачами, а своє обличчя залишити при собі. У нас перша сходинка, найкращий трек тижня, Макс Барських, «Закоханий».
5: Вишнева десятка. Перше місце.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, ну що, час вриватися далі у цей вівторок з хорошими новинами. Анастасія Великоїван тут, як тут.
3: Я тут. Доброго раночку.
2: Розкажу вам про те, що роботам-гуманоїдам дозволили літати в літаках. Українська спортсменка Ольга Харлан вперше стала мамою, а шоу «Голос країни» повертається після трирічної паузи. Так, друзі, все те, що ми раніше бачили по телевізору, потроху стає реальністю. А все тому, що одна з провідних світових авіакомпаній оголосила про дуже радикальну зміну своїх правил перевезення. І відтепер на борту літаків дозволено офіційно подорожувати гуманоїдним роботам, помічникам, безпосередньо в пасажирському салоні поруч із людьми. Самі розробники ось цих роботів кажуть, що в принципі вони настільки безпечні, компактні та ще інтелектуальні, що їх більше
3: приємні, на дотик.
2: Дуже класні. Їх вже немає потреби привозити у розібраному вигляді, наприклад, або ж в багажному відділенні. Ні, тепер роботи нового покоління реально можуть супроводжувати своїх власників на своїх двох, як то кажуть, і будуть сидіти у звичайних пасажирських кріслах, будуть прості бутись, як всі ми, може попивати коктейльчики, ну там вже подивимося,
3: краще,
2: да, розберемося.
3: Вони носять коктейльчики, ні?
2: Або так, до речі, ці залізні асистенти, вони, по-перше, полегшуватимуть перельоти для людей, для своїх власників, бо про щось там говоритимуть, створюватимуть задачі і так далі, а інші можуть допомагати бортпровідникам під час дуже довгих рейсів, наприклад. Тому, друзі, якщо раптом ви собі вже напланували відпустку і поруч з вами сидить не людина, а робот-гуманоїд, не дивуємося.
3: На повну руцю потужність з цими можливостями.
2: Це перше, а друге, не дивуємося і, в принципі, усвідомлюємо, що майбутнє вже не стало.
3: Все. Попросіть його прогноз собі, не знаю, астрологічний прогноз на свій знак зодіаку. Хай розкаже, що сидить.
2: А так, ну а українська спортсменка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою. Шестиразова олімпійська призерка опублікувала в соцмережах сьогодні зворушливий пост, де вони з чоловіком, італійським фехтувальником, між іншим, Луїджі Самеле, тримають новонароджену малечу за руку. У фехтувальниці, до речі, народилася донечка, і спортсменка не стала тягнути інтригу. Одразу розказала, що крихітку назвали Аріанною, дуже гарне ім'я. Не нагадаю вам, що Ольга Харлан, вона найтитулованіша українська спортсменка на Олімпіади. Вона не оголошувала про завершення кар'єри і навіть не брала паузу через вагітність.
3: Да,
2: тому ми її вітаємо. Та, і бажаємо щасливої долі Доні. Ось так, долі Доні.
3: Здоровечка, всього інше. І ще й діточок, як на небі, зірочок.
2: Ну, а головне вокальне шоу України офіційно повертається на телеекрани. Стало відомо, що розпочався всеукраїнський кастинг на новий сезон проєкту «Голос країни», між іншим, прем'єра якого запланована вже на цю осінь.
3: Капець, вообще стільки шоу, всі співати будуть, танцювати, та ви що?
2: Що несеться? Та, творці кажуть, що на нас чекає абсолютно оновлений формат, тому що я вам нагадаю, що свіжа частина шоу, вона вже буде створюватися за нової команди, яка не було її раніше. Раніше
3: було з Володимиром Завадюком.
2: Володимир Завадюк, відомий продюсер, і він працював над цим проєктом з 2014 року. А тепер все,
3: а тепер він працює над іншим проєктом.
2: Над іншим проєктом, так. Ну і нагадаю, що попередній 13-й сезон телешоу, він став першим в історії, який повністю адаптували і знімали в дуже складних умовах повномасштабного вторгнення з абсолютно новим тренерським складом. А тоді, до речі, переміг військовослужбовець Михайло Панчишин із позивним Пташкін, і він був під керівництвом Наді Дорофєєвої. Дивіться, організатор каже, що все буде ново, класно, молодіжно, стильно. Є нюанс. Ми поки що не знаємо багато нюансів. Ми не знаємо жодного імені зіркового тренера і жодного імені ведучого. Але на це ми чекаємо в майбутньому.
3: Правильно, вони мають розтягувати інтрига, це задоволення. Інтриг. Як же ж без інтриг? Ну що, чекаємо, лускаємо насіння, я не знаю, що робимо.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! Вівторок в нас у розпалі. І хай він буде у вас класним і продуктивним. Не забувайте, що вівторок вважається найпродуктивнішим днем тижня. І от, до речі, розкажу вам, як все ж таки зробити цей день реально продуктивним. Дивіться, є головний секрет продуктивності, і він у робочому графіку. А справа в тому, що нашому мозку потрібно відпочивати. Ну, як, в принципі, заведено для всіх, потрібно відпочивати. І для того, щоб бути продуктивним, йому треба робити паузу на відпочинок після кожної години роботи. Тому фіксуємо собі таку схему. Ми годинку працюємо, потім потрібно 15-20 хвилин відпочинку нашому мозку. На розмови, на каву, на книжку, на щось, коротше, взагалі інше від роботи, щоб наш мозок видихнув, відпочив і почав далі працювати. От, тому, бачите, треба пауза від роботи не нам, а нашому мозку, так і кажіть керівництву. Тому що то не ми ліниві, то наш мозок. От, власне, і все. Прекрасна відмазка, я вважаю, і собі запишу, буду користуватися. Ну, а зараз погнали проводити цей продуктивний вівторок з хорошим настроєм, з Люкс ФМ. З вами, як завжди, Катя Сташко. І погнали до улюблених хітів, які вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумати ваші лікарі та ОСО 11 місяців.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Коти до подарунків. Най!

0: Уявіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. За даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних. Решта купують напівфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Це ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це просто крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував останні вареники.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Ви, Славочка, хрестіться, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святому цю їжу. Воно вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще.

0: Тайфун.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і гарного вам вівторка. Друзі, слухайте, зі мною на днях трапилася одна прикольна історія. І я тепер знаю секрет підходу до жінок. От як їм продати все, що ви хочете. Коротше, приїхала я зі Львова, їздила на день на зйомки фільму «Емілі в Емілі». Ви скоро, до речі, побачите в нас на ютуб-каналі «Шоурум Люкс ФМ». Ми зняли для вас випуск про те, як знімався цей фільм, програма «Бекстейдж», тому обов'язково побачите. Але, власне, перед потягом був вільний час, прогулювалася я у Львові і зайшла на вернісаж. Це такий місцевий сувенірний ринок, так, в центрі Львова. І я хотіла взяти собі якусь хендмейд прикрасу, звісно, я ж дівчинка. Ну і підходжу я до однієї точки, мене вже там продавець зустрічає прям з віршами, каже, як вас звати, давай розповідати про мене щось там у віршах, який камінь мені підходить. Ну, коротше, як ви розумієте, я поплила. Врешті походила я ще по тому риночку, повернулася до того чоловіка найпершого, бо, ну, так як він, мені ніхто не намагався продати товар. Він каже мені, дивіться, аквамарин для Марин, але він найкраще підходить для чарівних Катерин. Ну от як після цього не купити отой аквамарин, а? Отож, і я про то. Тому бачите, найнебезпечніша людина у продажах не маркетолог, а львівський продавець з гуманітарною освітою, їй-богу. Тому, якщо хочете підкорити серце жінки, то вивчіть хоча б одну риму, реально, а прес можна потім докачати. Ну і робіть компліменти так, ніби вам за це відсоток з продажів капає. Реально працює. Так, а поки розкажу вам ще про погоду, що вона нам обіцяє з вами на сьогодні.
1: Реклама. У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, нам сьогодні з вами в Україні обіцяють переважно хмарну з проясненнями погоду і майже скрізь можливі невеличкі такі короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 17 до 19 тепла. На заході очікуємо від 16 і місцями навіть до 22 з позначкою плюс. В центрі максимум плюс 23, а на півдні і сході від 20 до місцями 24 з позначкою плюс. У столиці нам на сьогодні обіцяють також хмарно з проясненнями погоду і, можливо, в нас короткочасний дощ після обіду, такий невеличкий. А максимум нам прогнозують сьогодні плюс 20 градусів, зараз у нас 19 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Оце піпанк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце піпанк.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Чуєш?
12: Вегас 24!
11: Геш!
12: Вегас 24!
13: Гра кличе!
12: Вегас 24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Стешко. З вами Катя Стешко, якщо ви не зрозуміли. Проводимо далі цей вівторок. В мене мозок вже, якщо чесно, закипає у цей вівторок. Я не знаю, як це так. Але я знаю, що треба робити. Треба їсти, якщо починає закипати мозок. Правда, їсти не зовсім зі своєї тарілки. Чого? Розкажу вам таку історію цікаву, яку я вичитала. Короче, знаєте, є такий прикол з дитинства, що, мовляв, вкрадена там картопля фрі, вона смачніша. Ну, там, вкрадена навіть з тарілки друзів, умовно. І це при тому, що у вас така сама картопля, але в друзів вже, ну, вона смачніша. Так от, виявляється, що це насправді, ну, все так і є. У друзів в іншій тарілці та їжа смачніша. І вчені прям довели цю історію науково. Вони зібрали 120 людей, які їли однакову картоплю фрі в різних ситуаціях. Тобто вони їли власну порцію, яка була в подарунок від закладу, і вкрадену картоплю з низьким і з високим ризиком бути спійманими. І от саме ту а-ля вкрадену картоплю фрі описували хрусткішою, солонішою і смачнішою, хоча вся картопля насправді була однаковою. Але от чужа здавалася на 40% смачнішою. І виявляється, це через психологію, тому що коли щось не наше, коли щось заборонене, воно автоматично здається більш привабливим і більш смачним. А по-друге, спрацьовує механізм збудження такого собі. Тобто, коли ви робите щось, що не можна, як там умовно берете їжу з чужої тарілки, то серце б'ється швидше, увага загострюється, організм переходить у підвищений такий режим підвищеної готовності, і саме через це смак відчувається краще. От і все. І стосується це все, звісно, що, ну, не лише картоплі фрі. І саме тому, друзі, їжа з чужої тарілки нам здається смачнішою. Тому якщо ваша кохана забирає у вас, чоловіки, їжу з тарілки, боротися з цим нема сенсу. Треба прийняти і змиритися, бо їсти з вашої тарілки ми не перестанемо. От і все. Крапка. А тепер погнали до хітів улюблених. В нас їх вистачить на всіх. І будуть вони за коротеньку паузу на Lux FM.
1: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Руть» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
11: Ну, бо це краще за всі слова.
10: А як же слово шпінгалета?
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас час обідньої перерви минув. Хоча це не факт. У когось, можливо, він тільки прийшов, чи він попереду. Але час поговорити про спорт. Врешті-решт, я так вирішила. А врешті, з іншої сторони, літо – це, знаєте, ідеальна пора року, щоб почати тренуватися. Наприклад, на вулиці прям те, що треба, щоб починати тренуватися. І от, власне, вчені назвали ідеальний час для занять спортом. Дивіться, вони проаналізували деякі дані і сказали, що якщо ви хочете схуднути, хочете бути суперпродуктивними, все встигати і бути повними сил і енергії, то найкраще займатися спортом у першій половині дня до обіду. А все тому, що зранку наш організм, він має швидший обмін речовин і налаштований на природний процес спалювання жиру за рахунок цього, власне, і схуднення відбувається більш ефективно. І в цілому ранковий спорт запускає всі механізми в нашому організмі і навіть роботу мозку, тому після спорту, якщо зраночку ви його робите, то і відчуваєте багато сили, енергії і прям суперпродуктивні. Але якщо ви хочете розвинути свою витривалість, а не схуднути, то радять нам займатися спортом ввечері. Ось так от. Я особисто щодо себе скажу вам, я б залюбки займалася зраночку спортом, але я не готова заради нього вставати о 5 ранку, я навіть заради себе о 5 ранку не встаю. Тому в мене лишається лише вечірній час. В моєму випадку вечірній спорт, це, знаєте, коли ти весь день думав піти в зал і, не пішов. Ой, от і, власне, все. На цьому мій вечірній спорт завершується, тому давайте краще до погоди. Розкажу вам, якою вона буде в нас сьогодні.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють нам в Україні хмарну з проясненнями погоду і майже скрізь можливі невеличкі короткочасні дощі. Найтепліше в нас буде на півдні і сході, тут від 20 до місцями 24 тепла. В центрі максимум плюс 23, на півночі 17-19 тепла і на заході від 16 до місцями навіть 22 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують сьогодні також невеличкі короткочасні дощі у другій половині дня, а температура повітря в нас просто зараз плюс 19. Максимум очікуємо сьогодні плюс 20, а от, до речі, під вечір прогнозують нам ближче до 17-18 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама. Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: вітаю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: Включаємо монастирі на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І друзі, в нас з вами літо у розпалі. І виявляється, ну якби не дивно, що зараз багато хто планує відпустку, так, відпочинок. І якщо немає там, не знаю, багато часу чи можливості кудись поїхати за кордон, то насправді в Україні є купа місць, куди можна поїхати на відпочинок. І власне експерти з туризму склали нам такий от рейтинг. Тож що вони радять, куди їхати, якщо там умовно не у Львів чи Одесу. Тож, перше, це звісно Закарпаття. Тут і Карпати, і старовинні замки, термальні джерела, озера, водоспади, гори, смачна кухня. Ну, коротше, ви то прекрасно самі знаєте. Друге, куди радять нам поїхати, це Кам'янець-Подільський. Там дуже багато історичних пам'яток, замків, як мінімум Кам'янець-Подільська фортеця, так? Це гарно і цікаво. Ще варіант відпочинку – це Шацькі озера у Волинській області. Там, якщо ви не були, є 30 озер. Найвідоміше – це Світязь, найглибше озеро в Україні. Воно дуже чисте. І, до речі, завдяки природному складу вода вважається там цілющою. І після купання навіть шкіра така дуже м'яка і приємна. Ще класний варіант для відпочинку в Україні – це Бакота, розташована на березі Дністра у Хмельницькій області. І колись тут було давнє село, яке потім затоплене було під час будівництва ГЕС. Ну і зараз там дуже гарно, там така гарна затока, скелі, там кіношні панорами. Навіть є скельний монастир у товщі Білої гори. І такі от класні теж варіанти. І ще один цікавий туристичний регіон – це Тернопільська область. Тут також є багато замків, храмів, пам'яток, печер. І там, до речі, є печера, називається Оптимістична. І це найдовша гіпсова печера у світі. От. Тому, коротше, народ, варіантів, куди їхати в Україні, прям багато, реально багато. Головне, що? Правильно, щоб ви реально поїхали, а не просто то все обговорили між собою. Бо знаю я, чим завершуються ці обговорення. Попускали слину, як то кажуть, і якби все. І поїхали собі десь в область на дачу копати картоплю. Ну, знаю, пробували. Тому влаштовуйте собі класний відпочинок. У нас в Україні реально є дуже багато крутих місць. Половину розказала. Якщо хочете, можете ще щось пошукати. От, а поки погнали до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас за коротеньку паузу вже чекають на вас.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
12: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
13: Пропозиція діє з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТК «Бебетбанк» ліцензія НБУ-номер 22.05.2011 року. Детальніше на епіцентр.ua.
1: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Так, ось, за даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних, решта купують на півфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Це ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це просто крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, красиві. Не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував Тані вареники.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Славочка хреститься, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святому цю їжу. Воно вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.
7: Свистка.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM.

0: що вражає, швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс FM.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій, і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові великосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: OTP-Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP-Bank.ua дуже зручний та лагідний.
9: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-Bank.
10: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
11: З кайфом я футбол включив,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг,
12: бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон,
12: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
14: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
15: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
16: Я знайшла свій диван!
17: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
16: Беру.
18: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
4: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
3: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і класного вам вівторка. І, до речі, слухайте, тут підлетіла нам з вами прикольна новина. До Дня Незалежності будуть створювати нову марку, так? І от ми з вами зможемо обрати, яку марку ми хочемо, щоб створили на День Незалежності. Ну, точніше, вони вже є створені, але треба обрати, яку з цих всіх. Тож, дивіться, зараз у Дії запустили онлайн-голосування за дизайн, власне, нової марки до Дня Незалежності. І можна зайти у додаток «Дія» у розділ «Сервіси», «Опитування», і там є ось це от голосування за марку. Всього вже 7 варіантів там є, вони всі з картинками, тому можна зайти, глянути і проголосувати. Проголосувати можна до 24 червня. Ну, а результати голосування, вони будуть прихованими до моменту оголошення переможця, тому ви, коли проголосуєте, ви не побачите, за кого віддали там найбільше голосів. От, і я вам скажу чесно, я вже зайшла теж в «Дію» проголосувати, і я розгубилася, реально розгубилася, тому що вони всі гарні, і вони з такими сенсами, які близькі кожному українцю, які зрозуміємо тільки ми насправді. Тому заходьте теж, друзі, дивіться, голосуйте і не губіться, як я. Бо я вже не знаю, я вже разів 10 передивилася на ці марки, думаю, ну може монетку взагалі кинути, щоб обрати, тому що ну все дуже гарно і дуже сильно. Тому я пішла знову переглядати, сподіваюся, на цей раз я проголосую за певну марку. І ви йдіть, переглядайте, голосуйте і робимо це з улюбленими хітами на Lux FM, які вже чекають за 3 хвилинки.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
16: Свистка. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Так, ось, за даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних, решта купують на півфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Так. Ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж. Я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, красиві. Не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував Тані вареники.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: А ви, Славочка, хреститься, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святому цю їжу. Воно вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще.

0: iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Lux FM, друзі. Вечір вівторка в нас вже скоро офіційно вступить у дію, так? Чи як там правильно казати? Але я себе ловлю на думці, що літо прийшло, а я ще жодного разу, знаєте, не брала собі свіжі овочі на ринку. Я от чогось все купую то в магазині, то, не знаю, то десь там під домом прям. А от овочі і фрукти у бабусь, це ж, ну, найсмачніше, що може бути влітку, якщо чесно. Тому сьогодні буду це виправляти, плюс до того ж сьогодні ще є привід, ну, день свіжих овочів, якби. І якраз таки його і створили, аби нагадати нам, друзі, що свіжі овочі – це найкраще джерело мікроелементів, які важливі для метаболізму, для росту, розвитку і навіть профілактики захворювань. І от, до речі, рекомендують нам з вами нутриціологи, особливо влітку, дорослим людям з'їдати щонайменше 400 грамів овочів і фруктів на день. Приблизно такі невеличкі 5 порцій. Тобто додавати треба овочі і, ну, фрукти також до кожного фактично прийому їжі. Тож, як то кажуть, морку в зуби, друзі, і погнали вриватися з овочами і фруктами у цей вечір вівторка з хорошим настроєм. І, звісно, з вечірнім шоу «За пучком», яке стартує за 15 хвилин, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють переважно хмарну з проясненнями погоду в Україні, і майже скрізь у нас можливі короткочасні дощі. Але от, наприклад, на сході переважно дощів нам синоптики не обіцяють. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі від 19 до 21 тепла, в центрі на півдні і сході очікуємо від 22 до місцями 26 з позначкою плюс, і на заході 18-23 вище нуля. У Києві нам до кінця дня, завтра, обіцяють без опадів погоду, але хмарну з проясненням, але буде досить тепленько від 20 до 22 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 16.03 в Україні. Друзі, вечірнє шоу «Все пучком» починається на Люкс FM. З вами Таня Лі. Як завжди, традиційно починаємо з хороших новин. І зараз дізнаємось про те, як називався «Пепсі» на самому початку і для чого його взагалі створили. Дізнаємось, де шукає кохання Анна Неплях. І про дивовижну багнюку. Чим корисне копирсання в землі? Так от, користувачі соцмереж розкопали, як «Пепсі» називався на самому початку свого шляху. І ця назва, скажу вам так, звучить дуже специфічно. Виявляється, наприкінці 19 століття американський фармацевт Калеб Девіс Бредхем створив цей напій у своїй аптеці зовсім не для того, щоб ми з вами запивали ним піцу чи попкорн. Він змішав газовану воду, цукор, ваніль, рідкісні олії, екстракт горіха кола, щоб допомогти людям боротися з проблемами травлення. І назвав він своє творіння без зайвої скромності на власну честь – Бред's Drink, тобто напій Бреда. Уявіть, якби назва не змінилася, ми б сьогодні в кінотеатрах просили: «А мені, будь ласка, великий попкорн і холодненький напій Бреда». Ну, звучить так собі, правда? На щастя, вже за кілька років фармацевт допетрив, що маркетолог з нього такий собі, і перейменував шипучку на «Пепсі Кола» на честь ферменту пепсину, який допомагає шлунку. А міс Україна Всесвіт Анна Неплях тим часом вирішила відверто поговорити про особисте життя. І зізналася мені, Тані Лі, в шоу «Зірки на колесах» на Люкс FM, де ж зараз шукала з того самого принца на білому коні. І повірте, її любовні пригоди в мережі – це готовий сюжет для комедійного серіалу. Аня чесно розповіла, що звичайний тіндер для неї – це закрита тема. Причому в прямому сенсі. Дівчину там блокували аж тричі. А все тому, що користувачі додатку просто не вірили, що Аня може сидіти на сайті знайомств. І масово скаржилися на її профіль, думаючи, що це фейк. Але Анна не засмутилася і пішла на підвищення. Зареєструвалася в елітному закритому додатку для знайомств, для багатих людей та селебріті – Рая. І вуаля, схема спрацювала. Інфлюенсерка зізналася, що саме там вона колись познайомилася зі своїм колишнім бойфрендом, з яким у них були красиві стосунки. Аня закликає українських хлопців не шкодувати платити 25 баксів за підписку на цей сайт знайомств і шукати своє кохання. Дивіться, друзі, повний випуск шоу «Зірки на колесах» з Анною Неплях на ютуб-каналі «Шоурум Люкс FM». А тепер про те, що ж за дивовижна багнюка. Вчені з'ясували, що контакт з землею та навіть звичайною багнючкою робить нас здоровими і щасливими. Весь секрет в тому, що у звичайному ґрунті живуть мільйони особливих мікроорганізмів і корисних бактерій. Так от, коли ми порпаємося в землі, пересаджуємо там квіти, чи навіть бруднемо руки в багнюці, ці мікроби потрапляють на нашу шкіру і в організм. А далі починається справжня магія. Вони стимулюють вироблення серотоніну, того самого гормону щастя. Тобто бруд працює як натуральний, природний антидепресант, який миттєво збиває рівень стресу і проганяє тривожність. До того ж, такий брудний контакт – це потужний тренажер для нашого імунітету. Організм вчиться захищатися, шкіра стає здоровішою, а ризик підхопити алергію чи якісь там болячки знижується в рази. Так що геть стерильність і нудні антисептики. Іноді забруднити ручки на городі, в саду чи на пікнічку корисніше, ніж сходити на сеанс до психолога. А от що завжди корисно, так це слухати найкращі хіти на Люкс FM. Вечірнє шоу «Все пучком» починається, залишайтеся з нами, попереду багато цікавого для вас.
0: Ти слухаєш Люкс

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Жень, ти вже придумав, що ти будеш робити на вихідних?
1: Ну, як завжди, на вихідні планів ціла купа.
0: Ну, да, ну поділись, може там цікаво щось буде.
1: Ну, дивись, мені дуже хотілося б прокинутись в 6 ранку, піти на пробіжку околицями прекрасного села Крюківщина, амбасадором якого я являюсь. Потім зробити генеральне прибирання, приготувати смачненьке щось.
0: Ну, таке враження, що зараз буде якесь але.
1: Правильно! Бо мені, звісно, дуже хотілося б це все, але я сильніший своїх бажань.
0: А, значить, знову зупинишся на БДСМ, да?
1: Тань, ну, нащо всім людям отак от брати і розказувати про мої невинні хобби?
0: Та це не те, що ви подумали, Євгене. Беззвучний режим, диван, серіальчики і морозиво я мала на увазі.
1: Слухай, а звучить ще привабливіше, ніж оригінальна розшифровочка.
0: Однозначно.
1: Так, друзі, зараз ми маємо для вас це теж привабливу пропозицію. Слухаємо другу сходинку сітпараду «Вишнева десятка». Тут Манаті, «Кода свобода».

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Чемпіонат.

0: Мегого! Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
0: Витка. Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і наш тренер жіночності Наталія Татарінцева.
2: Привіт, дівчата!
1: Наталко, я тут днями ходила на масаж, і моя масажистка насварила мене за те, що я дуже мало вживаю білка. Каже, що шкіра через це сильно страждає. І я сама, до речі, це дуже сильно помічаю і бачу. А я-то думала, що білок в основному потрібен чоловікам насправді.
2: О, Танюш, це дуже поширена помилка. Багато жінок думають, що білок потрібен тільки чоловікам на масі або тим, хто качається в залі. Насправді, дефіцит білка – це одна з найчастіших причин, чому жінка постійно голодна. Не може підтягнути тіло, має слабкі м'язи, переїдає солодким і відчуває втому, навіть без серйозних навантажень.
1: Навіть так?
2: Більше того, багато жінок щиро думають, що їдять достатньо білка. Але коли починаєш рахувати, виявляється, що за день там кава, там круасан, бутербродик, салатик і йогурт. А потім питання – чому тіло м'яке, навіть якщо я худенька?
1: Бутербродик – це чисто моя тємка, обожнюю.
2: Таніш, ну значить, настав час проміняти його на білок.
0: Магія жіночності.
2: Білок – це буквально будівельний матеріал жіночого організму. Це не тільки про м'язи, це про волосся, шкіру, гормони, відновлення, рівень енергії, нормальний апетит, стабільний цукор у крові, відчуття ситості і здорове старіння. І тут дуже важливо розуміти, що чим активніше жінка тренується, тим більше білка їй потрібно. Бо спорт – це не просто спалювання калорій, це навантаження на м'язи, нервову систему і процеси відновлення.
1: Так, а скільки саме треба вживати жінці білку кожен день?
2: Для жінки, яка мало рухається або не тренується регулярно, мінімальна адекватна кількість білка – приблизно 1,2-1,4 грами на кілограм ваги тіла. Тобто, жінці 60 кілограм потрібно не трошки курочки, а приблизно 72-84 грами білка на день. А для жінок, які активно тренуються, особливо силовими вправами, чи займаються фітнесом, бігають, танцюють, ходять на пілон, чи хочуть змінити якість тіла, потреба вже вища – приблизно 1,6-2 грами білка на кілограм ваги. І ось тут багато хто дивується. Жінка починає тренуватися, але залишає той самий раціон, що був раніше. У результаті – постійний голод, тяга до солодкого, слабке відновлення, втома і навіть випадіння волосся. Це як будувати будинок без матеріалів. І чесно, коли жінка починає нормально добирати білок, дуже часто вона раптом перестає магічно хотіти солодке кожного вечора.
1: А це не магія, виявляється?
2: Ну, вже ж, бо проблема була не у відсутності сили волі, а у банальному дефіциті нормального харчування. Дівчата, ще більше інформації про красу та здоров'я тіла ви можете дізнатись на моїх онлайн-зустрічах з ком'юніті дівчат «Магія жіночності».
1: І не пропустіть свіженький випуск програми «Магія жіночності» на Люкс ФМ вже завтра.
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія жіночності.
3: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Карта смаків України від Люкс ФМ. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс ФМ створює карту смаків України і підбирає морозиво під кожне місто. На черзі сонячна Одеса. Це місто прикол, де навіть чайки мають почуття гумору. Тут панує вайб нескінченого літа, а характер завжди з перчинкою. І Одесі однозначно пасує ягідний мікс, бо це так само соковито, яскраво і вайбово, як прогулянка Дерибасівською. Один шматочок, і ти вже чуєш шум прибою та відчуваєш морський бриз, навіть якщо насправді ти просто на власній кухні. Бо в Одесі головне не де ти, а який у тебе настрій. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс ФМ». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Руть».
2: Реклама.

0: Так, друзі, в Україні 16:41. Всім величезний привіт. Це вечірнє шоу «Всепочком». Таня Лі в студії.
1: І Женя Фишак.
0: Так, слухайте, ну от зізнайтеся, от зараз 16 червня. От кожного ранку, кожного дня, як приходите на роботу, якось, ви знаєте, аж йорзається на кріслі. Да? От ну неможливо сидіти на робочому місці. От неможливо сконцентруватися трошки правильно до кінця і так далі.
1: Все, чому? Якось незручно. Та да. Тому що ми не на шезлонгу десь біля моря сидимо.
0: Святі слова, Тетяно! А все чому? Тому що організму бракує вітаміну М. Да, правильно? Або С. Ну, море і сонце. Ну, відпустка треба. Відпустку треба людям.
1: Абсолютно вірно.
0: Значить так, дивіться. От деколи так буває, значить, оце подивитися в гаманеці, такі, ну, не настільки, то я втомився вже, ну, значить, щоб їхати у відпустку і тратити туди гроші. Значить так, друзі, запам'ятайте. У вас є найкращий ваш друг в цьому всесвіті – це LuxFM. Ми офіційно оголошуємо, що ми готові оплатити вам відпустку.
1: Тільки якщо вона буде люксовою відпусткою.
0: А вона інакшою не буде разом з LuxFM. Значить так, друзі, ми повертаємо нашу легендарну акцію, яка називається «Люксова відпустка». Ми готові оплатити вам відпусточку. Як це буде відбуватися? Значить, по-перше, якщо ви хочете взяти участь в цій акції, щоб ми оплатили вашу відпустку, реєструйтесь в мобільному додатку LuxFM на акцію «Люксова відпустка». І вже з понеділка.
1: З 22 червня.
0: Абсолютно точно. Щобудня ми будемо вранці і ввечері розігрувати по 5 тисяч гривень на класний вікенд для вас і ваших близьких. А крім того, кожної п'ятниці розігрувати по 50 тисяч гривень. Вам на вашу люксову відпусточку. Купите собі кудись путівочку і махнете поближче до чогось приємного. Моря, пісочку, пляшки, кальмарчики, креветочки. От все, що захочете.
1: Рибка сушена.
0: А хочете в лісі палатку собі ставте і там кайфуйте. І все це за наш рахунок. Так що, друзі, з понеділка починаємо розіграші. Поки що є час зареєструватися в мобільному додатку LuxFM. Так що чекаємо на ваші заявочки і вже готові робити вам класно і класний літній настрій.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарів.
2: Реклама. Погода на LuxFM.
0: Так, ну що в нас з погодкою робиться? Літо то далі продовжується, середина червня, а...
1: Але, мені здається, от що поки не почнеться наша акція «Люксова відпустка» в ефірі LuxFM, то погода нас буде трошки мучити.
0: Правильно, бо... а що? Бо, тому що, так, якщо буде класна погода, то що ж, ви точно в офісі не всидите. Угу. А так, трошки посидите, значить, це поки дощ на вулиці, тири-пири на шатири, от, а потім вже дасте, так би мовити, копоті.
1: Так, за даними синоптики UA, завтра, 17 червня, короткочасний дощик, мінлива хмарність будуть всюди. Всюди, крім Сходу і Херсонської області. І також опадів поки що не обіцяють в Києві на завтра. Температура повітря на заході очікується 19-21 максимально в день, але на Закарпатті там трохи тепліше, до 23. В центрі від 17 до 25 може бути в день. На Сході 22-25, на Півдні 24-26, в Одесі 22-24, трохи нижча температура. На півночі очікуємо до плюс 21, а в столиці в нашому Києві 20-22.
0: Так, друзі, ну що, готуйтеся. Ще раз нагадую, вже можна починати приглядати собі якісь плавочки, вже можна приглядати собі якусь панамочку, тому що LuxFM взялося за вашу відпустку. Тому швидесенько витягуйте свій телефончик мобільний, шукайте там додаток LuxFM, якщо досі його ще немає, то позорисько вам. Швиденько біжіть і встановлюйте. І реєструйтеся на нашу акцію «Люксова відпустка».
2: Ти слухаєш LuxFM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс ФМ, як завжди, 17 минула. Таня Лі в студії.
2: І Женя Фиша.
1: Так, що ви нам розкажете цікавого?
2: Розкажемо, коли правильно треба чистити зуби, до чи після сніданку.
1: Головне, щоб їх почистити, не забути.
2: Ну, а в обіг вводять нові купюри номіналом 100 гривень. Так, стоматологи нарешті розставили всі крапки над «і» в цьому вічному питанні. І правильна відповідь, яка точно здивує багатьох, це те, що... Танечка правильно чистила зуби. Чистити зуби потрібно до сніданку. І ось чому вчені і зубні феї наполягають саме на такому сценарії.
1: А вони билися оце, коли доводили, коли треба, чи ні?
2: Оце дуже ж... страшне, такі перепалки влаштовували,
1: це ж,
2: такі
1: знаєте,
2: битви.
1: Як оце в цій рекламі «Віларіба» і «Вілабаджо». Хто чим миє.
2: Поки ви солодко спали і бачили 10-й сон, у вашому роті активненько розмножувалися бактерії.
1: Боже мій, що вони там роблять, раз вони розмножуються?
2: Та от,
1: Боже,
2: то саме і роблять.
1: Страшно уявити.
2: Якщо ви спочатку снідаєте, то разом з круасанчиком і кавусею ви просто згодовуєте цим бактеріям цукор. Вони виділяють кислоту, яка моментально починає руйнувати вашу зубну емаль. Окрім того, чищення зубів одразу після того, як ви щось з'їли кисленьке, ну, на сніданку це може бути апельсиновий сік чи йогурт, та? Це взагалі злочин проти емалі, тому що вона в цей момент розм'якшена, а щітка її просто травмує. А от якщо чистити зуби до їжі, то паста наситить емаль фтором, створить захисний бар'єр і запустить вироблення слини, яка захищає ваші зубки під час сніданку.
1: Коротше, в будь-якому випадку, люди добрі, чистіть зубки, особливо, якщо ви потім ще в громадському транспорті збираєтесь їхати.
2: Ну, а Київстар запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абонементи зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями в реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів з підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. Від сьогодні, 16 червня, друзі, Національний банк України випускає в обіг не просто оновлені, а по-справжньому історичні та патріотичні купюри номіналом 100 гривень. І ось вона, головна фішечка.
1: Якщо б головною фішечкою було то, що на 100 гривень нових можна купити набагато більше, ніж на 100 гривень старих, ой, я би навіть плескав.
2: Оце така була б, да, фішка усіх фішок. Але поки що лише на зворотньому боці банкноти, в правій верхній частині, тепер гордо красується наша легенда. Легендарне гасло «Слава Україні! Героям слава!». Цей випуск завершує масштабне патріотичне оновлення українських грошей, яке НБУ розпочав ще в серпні 24-го року до 33-ї річниці нашої незалежності. Раніше такі написи вже з'являлися на інших банкнотах, наприклад, на 200-ках, а тепер черга дійшла і до соточки. У всьому іншому дизайн і захист купюри лишаються такими ж, як у зразка 2014 року. Старі гроші міняти не потрібно, вони ходитимуть разом з новими, але тримати вручення, так, соточку з таким гаслом буде особливо приємно.
1: Ну, слухайте, нехай вони ходять разом зі старими, тільки далеко нехай не відходять від нашого гаманця і потім швиденько назад до нього запригують. Так, друзі, всім класного вечора. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс ФМ. Таня Лі в студії.
2: І Женя Пашак.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Макс Барських, закоханий на Люкс FM. Так, друзі, у нас буквально через кілька хвилин після коротенької паузи повертаємося з нашою рубрикою «Вечірня зірка». Сьогодні у нас Маріан прийде представляти свою нову пісню. Не пропустіть!
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
6: Реклама.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
13: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
17: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
18: Ну, бо це краще за всі слова.
17: А як же слово «шпінгалета»?
18: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Ідіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: А ще, коротше, в мене піст, там, знаєш, отакі всякі різні. Ай, друзі, господі, боже мій, дивіться, включили мікрофон, а мене в курсі. Значить, наша рубрика «Вечірня зірка» починається. І сьогодні у нас Меріан в студії.
2: Привіт.
1: Слухай, дивися, я сьогодні якось задав собі, почав задавати собі запитання. Як правильно, ну, наголос, де правильно вставити?
2: Маріан. Маріан. Тобто, ага. А тут Маріан.
1: Маріан.
2: Це щось дуже схоже, дуже схоже.
1: Так, дивись. Ну...
3: Все, треба собі позаписувати, щоб не забути.
1: Так, Маріан, значить...
2: Ти тільки не була, і Маша Гоя була.
1: Так, от, я просто хотів якраз сказати. Значить, я ж підписаний на тебе, слідкую в соцмережах, значить, і ти там полеміку цілу розводила, да?
2: Звісно.
1: Тому що колись ми всі знали Маріан як Маша Гоя. І ти поставила, значить, там запитання, боже, мій друзі, вертатися чи не вертатися?
2: О,
1: вертатися,
2: ти
1: чи
2: це
1: не вертатися?
2: Бачив?
1: Та,
2: ти
1: я
2: все бачив,
1: звісно, мені, звісно, да.
2: Тобто ти мене все ж таки любиш. Я бачу, бачу, ти хоч раз,
3: та він сталкерить тебе днями
1: да,
3: і ночами.
2: Ти ж, а я та думала,
1: не біженька. Ти ще в кабінет до мене не заходила, у мене ж там плакати роздруковані.
2: Маша Гоя.
1: Звісно, так. Да. Скажи, ну, чого вирішила не вертатися все ж таки до Маші Гої?
2: Ну, чому не вертатися? Я там написала такий меседж, що я готова брати на себе два таких супер ім'я, тому що з Машою Гоєю все ж таки багато чого пов'язано в моєму житті, творчому, яскравому житті. Це все ж таки 12 років творчого життя, дуже яскраво.
1: На хвилиночку.
2: На хвилиночку. А тут, тобто, вона одразу потім стала Маріан, коли, да, ось так от трапилось. Але ж все ж таки, ти знаєш, а чому ні?
1: Слуха,
2: чому ні?
1: А скажи мені, от а як так буває в артистів? Значить, сидить артист, 12 років, Маша Гоя працювала, значить, і потім так ні з того, ні з цього сиділа, з'їла така...
2: Що трапилось?
1: З'їла, значить, ложку кабачкової ікри і така, блін... А
2: та я ж
1: Маріан, не стати,
2: ну, ти розумієш, Маріан, це все ж таки я взагалі-то не Маша, а Марина, моє справжнє ім'я Марина, ми вже спілкувалися на цю тему, да. І моє прізвисько Аненко. І ми з чоловіком моїм, котрий мене дуже любить, вирішили, що все ж таки давай щось робити з цим, тому що ти все таки Марина, Аненко. І це ось так якось складно відбувається. І получається Маріан. Чому ні? Це дуже класно.
3: Ой, мені здається, це дуже правильно. Ти наближаєшся до свого
2: коріння. Тут була якоюсь Машкою Гоєю, а тут стала Маріан. Чому ні?
3: Ти що, з астрологічної точки зору і всієї цієї містичної, це дуже хорошо, дуже правильно.
2: Півосходно просто.
1: Коли типа люди повертаються до своїх істоків, а не шукають до свої ось, оці, типу, не придумають собі імена.
2: Ось скажи, Женя, ти був завжди фішаком.
1: Чому всі думають, що це в мене не це моє справжнє прізвище?
2: Ну, диви, яке воно, Женя Фішак, ну це прям бомба.
1: Це, до речі, слово словацьке, фішак.
2: Ну,
1: фраєр, типу, називають.
2: Ну, це зовсім не українське, мені здається. Ну, ти ж бачиш, тобі дуже личить, дуже, мені подобається.
1: Так, добре, хватить обмінюватись компліментами, давайте вертатися до творчості, бо тому що Маріан сьогодні прийшла до нас не з пустими руками, ми вже чули пісню в ефірі, але тепер офіційна презентація разом з тобою у нас в прямому ефірі.
2: Давай будемо.
1: Що це за музичний твір? Що надихало тебе до нього?
3: Що й такий романтичний.
2: Скажи, це зовсім не схоже на мене, але мені дуже сподобався цей меседж. Ти знаєш, цей автор пісні.
1: Хто цей автор пісні?
2: Забула, як його звати. Але він написав, питання є, питань нема. Саме ця людина, котра, ну це дійсно.
1: А це не Вікторія Ніро?
3: Я думала, вона сама собі писала.
1: Я теж думаю, що вона писала сама.
2: Ну, бо не вона, правильно. Це Сашка Горовий, ось,
1: згадав.
2: Дивись, Сашка Горовий написав. Він мені, по-перше, він мені дуже сподобався, знаєш чим? Тим, що він дійсно якийсь... Ну, неймовірно позитивний хлопчик, то не просто талановитий, але ще він, як я не знаю, якийсь янгол. І коли я почула цю пісню о другій ночі, коли він мені прислав там багато пісень.
1: А тобі часто вообще мужики пишуть в другій годині ночі, і твій чоловік на це нормально реагує?
2: Я тебе прошу.
1: Ага, я
2: хто
1: понял.
2: Мені тільки не пишеть?
1: Я поняв.
3: Ви разом з ним сідаєте, такі передивляється, щось цікавеньке буде.
2: І таке буває. І таке буває. Так ось, приходиться пісня. Я тобі клянусь. Я одразу почула і почувствовала, що це дійсно хіт. Це дійсно. І тобто я її випустила тоді, коли потрібно було випустити. Десь півроку я щось там вагалась, намагалась, там не було часу, не було там ще щось. Але все ж таки, все приходить в той час, коли ми готові до цього. І ця пісня готова звучати саме зараз, коли ми потребуємо всі позитиву, класної енергетики, класного просто. Ми повинні просто, друзі, ми повинні жити сьогодні, кайфувати від себе, від почуттів, хліб від свого, від своєї другої половинки, просто жити своє нормальне, класне життя.
1: Від другої половинки, четвертинки, удлінітеля. Від всього треба...
2: І від Жені Фішака кайфувати, як я кайфую.
1: Так, значить, слухайте, є пропозиція тоді довго не засиджуватися, а то чому ми тут сидимо? Ляси точимо, коли пісня, то от вже, розумієте, закипає у нас в плейлисті, правильно? Давайте слухати. А в ефірі Люкс ФМ, Маріан, і давай ми будемо разом.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: на Люкс ФМ «Вечірня зірка».
1: Так, друзі, рубрика «Вечірня зірка» далі продовжується. У нас Маріан в студії «Люкс ФМ».
2: Вітаємо з прем'єрою, яка щойно відбулася на «Люкс ФМ».
3: Дуже дякую.
1: Але так, давай ми будемо разом. Давай, називається будемо пісня. Кліп, ще щось, що вже є? Що вже можна шукати?
3: Все є, дивись.
1: Так, розказуй.
3: Суперовий класний кліп відзняти в нашому улюбленому місті Києві. Топові місця, де
1: так.
3: Сонечко. Ну, тобто все дуже класно. До речі, кліп мені знімала Лера Мазур. Це відома кліпмейкер, відеограф, котра знімає мені вже не перший кліп. Вона знімала і ті кліпи, котрі ви вже бачили, чули.
1: І навіть ті, про які ви ще не здогадуєтесь, вона теж вже знімала.
3: Да. Вона теж там була вже. Да. Тобто, да, кліп вже є, можете дивитись всюди на YouTube-каналі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Тобто, будь ласочка, заходьте, не стісняйтесь.
1: Поставте лайк і напишіть обов'язково коментар, правильно? Так, ну а зараз ми будемо тебе мучити. Отже, рубрика для Маріан спеціально «За скільки б ти?». Сильно не думаємо, реагуємо позитивно. Погнали!
3: Давай.
0: Вечірнє шоу «Все пучком». «За скільки б ти?».
2: «За скільки б ти видалила всі свої пісні?».
3: «За гривню 35 копійок».
2: Нормально, да? «Поцілувалася з Максом Барських?».
3: «За 2 копійки».
2: Ау. Я думала, безплатно. Да. «Перефарбувала волосся в зелений?».
3: «За 1000 баксів».
1: Нормально.
2: «Пішла б на побачення на осліп?».
3: «За 5 гривень».
2: «Дала б мені...»
3: Щось із набої такі.
1: Уроки фінансової грамості від Маріан, да.
3: «Зовсім немає».
1: Ага.
2: «Дала б мені доступ до всіх своїх соцмереж?».
3: «Ну, за 1000000».
2: «Нічого, це ж там за таємнитель, а?». «Пішла б до на нового холостяка?».
3: «100 000».
1: «Чого?».
3: «Копійок».
1: Ага, все, я понял. Копійки ти любиш, да? Я так розумію, да?
3: $100 000, ладно, хай буде доларів.
2: «За скільки б ти переїхала в маленьке село на місяць?».
1: «За корову».
3: «За 500 000 доларів».
2: «Нічого себе!».
3: «Да».
2: «Вивела б всі філери з обличчя?».
3: «А в мене їх немає».
1: «Опа!».
3: «А це вже брехня, да?». «Ну хай буде 200 000».
2: «Доларів чи гривень?».
3: «Євро».
2: «І за скільки б ти скупалася в Дніпрі?».
1: «Але після Києва».
3: «За 500».
1: «Чого?».
3: «Гривень».
1: «Нормально».
2: «З'їла б сюрстрёмінг?». «Знаєш, що це таке?».
3: «Ні, що це таке?».
1: «Це протухша сільодка».
2: «Дуже вонюча риба. Прям що кошмар».
3: «Ні, за що б я не з'їла б. Ладно, хай буде вже 5 мільярдів». «Їхали далі».
2: «Відправила б вогник на сторіс колишньому?».
3: «За 10 мільярдів».
2: «Стала амбасадором Аврори?».
1: «Називай конкретну цифру, може вони реально повідомлять».
3: «Да, да, хочуть, звісно».
2: «Добре,
3: 100 000 доларів».
2: «За скільки б ти записала дует з Віктором Франковичем?».
1: «Павліком».
3: «А у мене є з ним дует,
1: до
3: речі». «Опа!». «А що ви не знали?».
0: На Люкс ФМ «Вечірня зірка».
2: «За скільки це було?».
3: «Не за скільки».
1: «Мені подобається, незалежно там, в копійках, в доларах, в євро чи в чомусь, типу, ні одної відмови».
3: «От бачиш?».
1: «Про все з Маріан можна домовитися». «Так що копійочка там, так?».
2: «Здрасте, а сюрстрьомінг ні за скільки сказала, ні за що».
3: «Ви ж таке не пам'ятає, Таня, ти мене в куш заголовити, знаєш, з такими питаннями».
1: «Так, добре, ну що, Маріан, ми раді були тебе бачити. Класна пісня, нехай розлітається всюди гарнесенько. Нехай є, так, і ми чекаємо на всякі тіктоки ваші веселі.
3: І наступну пісню.
1: Так, з подружкою дуже гарно у вас все виходить. Звісно, спеціально по вечорах заходимо подивитися. Так, друзі, шукайте, дивіться в соцмережах, слухайте на Люкс ФМ, відпускаємо Маріан і погнали далі. Вечір на Люксі!
0: Літо на Люксі! Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Потужність, що вражає. Швидкість, що надихає. Авто 24 на Люкс ФМ.
2: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який їде веселіше, ніж може здатися на перший погляд. Бо якщо зазирнути в технічні характеристики, то 140 сил з мотора 1.4 турбо – це не так, щоб дах зривало. Але вони припадають усього на 1240 кіло у передньоприводній версії з автоматом, і тому Vitara дуже азартно розганяється. Значно краще, ніж декларує виробник. Бо в характеристиках вказано 9,5 секунд до 100 км на годину, а наші заміри показали час майже на секунду кращий. Несподівано весело кросовер вистрибує і на обгони, і першим вистрілює зі світлофора. Просто запальничка. При цьому через скромну вагу Vitara також легко гальмує і легко прописує віражі. А що Vitara з економічністю, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Лише найцікавіше про останні автомобільні тренди у проєкті «Авто24» на Люкс ФМ. Погода на Люкс ФМ.
3: Так, друзі, ну що, літо продовжується? Да, я знаю, що воно не дуже подібне на літо, але почекайте трохи, воно поправиться.
4: Чекай, ну чого не подібне? Подібне на літо в тропіках просто. Ну, хіба що температурою ми трошечки не дотягуємо до цього, але дощами, їх кількістю і частотою точно підходить.
3: Це да. Так, що буде завтра?
4: Так, за даними синоптики UA, завтра, знову ж таки, дощі короткочасні, але майже всюди в Україні мінлива хмарність. А тільки на сході та в Херсонській області буде сонячно. Також опадів поки що не обіцяють в Києві, але побачимо. На заході 19-21, максимально в день. На Закарпатті до плюс 23. В центрі 17-25. Може бути максимально. На сході також до плюс 25. На півдні трошки більше, там до 26. Але в Одесі трошки менше, 22-24. На півночі температура підніметься в день до 19-21, а в столиці 20-22.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Я знайшла свій диван!
10: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру, беру, беру, беру!
11: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Реклама.

Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Люкс-ФМ. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Люкс-ФМ. Умови акції на сайті lux.fm.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Є, друзі, 18-та минула. Все, скидаємо пута робочого дня. Бігом всі в це, як воно, ручки помити, сходити в кімнатку перед виходом і додому дуйте. Як-не-як робочий денечок закінчився. Ну, а в нас ще хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, і є про що поговорити, дійсно. Тому що Стівен Спілберг заявив, що прибульці вже були на землі.
1: І прям до нього додому в гості приходили. Оце на балкончику сиділи, покурили, поболтали, і вони назад полетіли.
2: І дізнаємося, як впливає на здоров'я спільне купання зі своєю половинкою. Так, Стівен Спілберг знову розворушив тему НЛО, але тепер все серйозно. Режисер зробив цю заяву під час промо-кампанії свого нового науково-фантастичного фільму «День розкриття». Один з найголовніших режисерів Голлівуду на повному серйозі видав. Я абсолютно впевнений, що вони були тут і є. А хто знає, можливо, вони завжди були тут. Спілберг каже, що все життя збирав свідчення, слухав розповіді людей та відповіді в Конгресі США. І тепер його віра в інопланетян непохитна. І що ви думаєте? Вчені цього разу не стали крутити пальцем біля скроні.
1: Покрутили трохи в іншому місці, да?
2: Сказали, слухайте, ну теоретично це цілком можливо. Астрофізики припускають, що якщо прибульці вже й прилітали до нас, то скоріше за все десь мільярд років тому, коли на Землі замість людей тусувалися лише мікроби в океані. А от шукати тепер сліди їхніх кораблів чи космічного сміття вчені радять не на Землі, а на Місяці. Там воно краще зберігається.
1: До речі, одразу можна сказати, що в принципі, правду кажуть, прибульці були і є навіть на планеті Земля. Тому що дуже багато їх прилітає у вигляді там якихось бактерій чи ще чогось з космосу на різноманітних там астероїдах, які падають, комети, які колись падали і так далі. Тому точно щось таке було. Просто залежно, що ми вважаємо прибульцями. Якщо ми хочемо побачити там чотирилапого, дволапого якогось, який ходить і розумненький, то може трошки не так було.
2: Да, і кажуть, що є одна невеличка така проблемка. Це реальна фізика. Це в кіно можна літати через червоточини і гіперстрибки. В житті навіть до найближчої зірки треба пиляти тисячі років. Якщо якась цивілізація і наважилася на такий політ, то для них це була подорож в один бік без можливості зателефонувати додому.
1: Шкода, що якісь там оці медузи, які живуть на інших планетах, де дізналися, що їхні медузи приплили все ж таки сюди.
2: Ну а Київстар запустив Light Data на базі супутникової технології Starlink Direct to Cell. Відтепер абонементи зможуть на період тестування користуватися Viber, WhatsApp і Google Maps там, де немає наземного мобільного покриття. Це дозволяє обмінюватися зображеннями, стікерами, а також текстовими, голосовими та відеоповідомленнями в реальному часі, а також користуватися навігацією. Поки сервіс доступний для Android-смартфонів з підтримкою 4G. На Apple така можливість з'явиться невдовзі. А тепер про те, як же впливає на здоров'я спільне купання зі своєю половинкою. І ні, Женя, четвертинки. І удлінітелі тут не рахуються.
1: Ні? Ну, а де плавати? Де купатись треба?
2: З ними в інших місцях.
1: Де купатись треба? Просто якщо ви зараз кажете про те, що з ними треба купатися в холодній ополонці, знаєте, я зразу пас.
2: В душі? В душі чи ванночку приймати?
1: Як? Це дуже позитивно впливає. Дивіться, економите гроші, воду, навколишнє середовище подумали, і про гаманець світ.
2: Та я ще нічого не встигла розказати, а ти вже свої 5 копійок вставив.
1: Ну, звісно.
2: Якщо шукаєте ідеальний рецепт, як зняти стрес після важкого робочого дня і стати ще ближчими зі своєю половинкою, у нас для вас геніальна підказка. Терміново плануєте спільні водні процедури. Вчені дослідники поведінки поділилися крутим лайфхаком. Виявляється, пари, які регулярно приймають душ разом, мають значно нижчий рівень стресу і відчувають просто космічний рівень емоційної близькості. Як все працює, спитаєте ви, я вам розкажу, все набагато простіше, ніж здається. Поєднання теплої водички, повна відсутність телефонів і інших відволікаючих факторів, а ще приємна фізична близькість природним чином перезавантажують і заспокоюють нашу нервову систему.
1: Головне, щоб якщо після робочого дня ви такі процедурки робите, щоб хтось один не заснув.
2: Да, і це, але це все одно подарує шалений заряд гормонів щастя. Тому забуваємо про окремі черги в ванну кімнату, бережемо воду, економимо час, обіймаємося під теплими струменями і зміцнюємо ваші стосунки.
1: Теплі струмені ваших улюблених сучасних хітів для класного настрою, як завжди, вже готові на Люкс ФМ. Погнали їх слухати.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама. Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Таня.
1: Що?
0: Мені здається, ти недостатньо добре виконуєш свою роботу. Вічно вам треба вийти. Вічно байдики б'є. Зі своїми калями, подружками постійно сидите язиками. Ля-ля-ля.
1: Ну, добрий день, Жень. Сам замаханий, ще й мене вирішив замахати, так?
0: Слухай, ти як з керівником своїм розмовляєш? Найкращим у світі, прекрасним, неймовірним Євгенчиком, а? Складається враження, що ви тут зі своїми подружками працюєте тільки заради зарплати?
1: Я, звісно, перепрошую. Але заради чого ще я маю прокидатися о 7-й ранку і працювати до 7-ї вечора, а? Заради безкоштовної кави і печива?
0: У нас, взагалі-то, ще чай безкоштовний.
1: Та я працюю як бджілка, нема часу навіть на жодне хобі.
0: Знаємо ми твоє хобі. Від таких хобі людей кодують або там до бабок ходять, щоб яйцями викатували. І тебе вже давно відправити туди.
1: Ну, тільки після вас.
0: Ти давай тут не йорніше, як то кажуть, да? А переходимо до музончика. Четверта сходинка хіт-параду «Люксова десятка», «Second Voice», «Let Me Be». Вийшли.

0: FM.
1: Так, друзі, вже буквально через кілька хвилин наш новий проект. Суперінфлюенсерка Єва Коршик і наша супермодниця Таня Лі. Через кілька хвилин обговорять ще тренди, які з'являються просто зівсюди у нас. Так що найцікавіше з усіх сфер життя буквально через кілька хвилин в ефірі Lux FM. Тренд Патруль, не пропустіть.
0: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
6: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
7: Пропозиція дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року. Детальніше на епіцентр.ua.
8: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» Єва Коршик.
2: Друзі, усім привіт! Танюша, привіт!
1: Привіт, сонце! Сьогодні будемо обговорювати супертренд, про який ми, виявляється, дуже багато не знали. Значить, почнемо так. Від потворного човнового взуття до світового покоління і мільярдних прибутків. Сьогодні поговоримо про феномен кроксів, які спочатку створювалися суто для яхтингу, щоб не ковзати на палубі. От я цього, наприклад, не знала. Ти знала?
2: Я також не знала.
1: І хто б міг подумати, що от прості гумові сабо з дірочками, які сам бренд іронічно рекламував під слоганом «Потворне може бути красивим», стануть головним взуттєвим вірусом планети і ще й будуть коштувати немаленькі гроші.
2: Слухай, для мене особисто крокси – це ікона комфорту. Так, вони не дуже симпатичні, але вони пройшли цей шлях від хірургів, садівників до колаборацій з Balenciaga і топовими селебриті. Коли бренд не боїться бути дивним і робить ставку саме на зручність, це завжди перемагає, мені здається. Я їх обожнюю за яскраві кольори, за можливість кастомізувати ці дірочки, і це підіймає настрій. Звичайно, я би не одягнула це в ресторан, але для повсякденки це супер.
1: Ага, ще вони вміють дуже класно це монетизувати. Я як побачила, скільки коштують всі ці штучки, які вставляють в ці дірочки для того, аби прикрасити ці крокси. Знаєш, можна так нормально грошей на це витратити ще, да? Але, давай чесно, вони як були потворними, так і лишилися. І якщо на яхту їх кудись вдягнути, щоб не ковзати, то це ок. Але коли їх вдягають в місто під сукню,
2: Ні.
1: Типу так собі.
2: Це дійсно не красиво, але якщо ти працюєш і тобі потрібне зручне взуття впродовж дня і тебе не турбує красота, то крокси – це ідеальний вибір, мені здається. Звичайно, я би там для своєї роботи не використовувала б крокси, тому що я просто блогерка. Якщо б я працювала, там на кухні, офіціанткою, то я би задоволенням віддала перевагу зручному
1: і, можливо, не дуже симпатичному взуттю.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Так, ось, за даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних, решта купують напівфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, так, щоб це поліпити. Так. Ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це просто крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, красиві. Не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував останні вареники. Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Ви, Славочка, хрестіться, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святому цю їжу. Воно вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш
0: Люкс FM. Включай настрій перемоги.
2: Завжди у нас гороскопчик для кожного знаку зодіака, і найосновніше. Сьогодні у нас буде смачненький гороскоп на завтра для вас, який у нас гастрономічний.
0: Овен.
3: Так, Овне, ви завтра як гостра мексиканська такос. Пекучий, драйвовий, додаєте вогню та перчинку в будь-яку компанію.
0: Телець.
3: А ви як соковита піца 4 сири на пишному тісті з подвійною порцією бортика. Гарячі, люксові, абсолютно кожен мріє про шматочок вашої уваги.
0: Близнюки.
3: А ви як освіжаючий коктейль Aperol Spritz, легкі, яскраві і миттєво б'єте в голову всім навколо своїм гристим оптимізмом.
0: Раки.
3: Раки завтра як ніжна домашня шарлотка з корицею, що щойно з печі. Випромінюєте неймовірний затишок, тепло і збираєте навколо себе найрідніших.
0: Лев.
3: А ви завтра як дороге преміальне шампанське в кришталевому келиху. Фонтануєте люксовим вайбом, ефектно відкриваєте цей вечір і змушуєте всіх аплодувати вашим тостам.
2: Так, Таня, зараз ви будете смачна соковита рулька.
0: Діва!
3: Ні, я ідеально нарізаний суші-сет за найвищими стандартами. У нас все настільки чітко, естетично та смачно, що керівництво готове виписати вам премію за цей шедевр. Керівництво!
0: Терези!
2: Що? Не чую!
3: А Терези завтра як вишуканий полуничний чизкейк у затишній кав'ярні. Особлюєте ідеальний баланс солодкого життя, краси та релаксу.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони як міцний чорний еспресо з дрібкою таємного екзотичного перцю. Ваш п'ятничний магнетизм гіпнотизує, бадьорить. Ой, п'ятничний, який...
2: Та нормально, нам підходить. Нам підходить. Нехай буде
3: п'ятниця. Завтра середа, але вона маленька п'ятниця, так що да. Значить, гіпнотизує, бадьорить та викликає миттєве звикання.
0: Стрілець.
3: А стрільці як соковитий шашличок, що шкварчить на природі. Готові до спонтанних пригод, пахнете вже відпочинком і збираєте навколо себе найкращих друзів.
2: Так, ну і я сподіваюся, я буду якимось соковитим стейком.
0: Козоріг.
3: Це чисто твоя тема. Ти як елітний витриманий віскі.
2: О, почалось.
3: Закрили, значить, позакриваєте всі будь-які важкі питання з гордо піднятою головою і будете готові до неквапливого якісного відпочинку без робочих дзвінків.
0: Водолій.
3: Як божевільний молекулярний десерт, якого ще немає в меню жодного ресторану. Дивуйте світ своєю нестандартною подачею та яскравими ідеями.
2: Ну і рибки наші.
0: Риби.
3: А рибки як стигла, солодка, червнева черешня. Ніждеться в променях сонечка, пливете за течією гарного настрою і насолоджуєтеся романтикою вечора.
0: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
5: А макіяж?
4: Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс! Чиста шкіра лишить всім.
6: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
7: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Ін. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
3: Я знайшла свій диван!
4: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру.
5: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
6: Реклама.
7: Літо на люксі.

люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від LuxFM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: International. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама. Літо на люксі.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія Руть.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
0: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам з вами хмарну з проясненнями погоду в Україні і місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому на півночі буде коливатися від 19 до 21 з позначкою плюс. В центрі на півдні і сході країни від 23 до місцями 26 тепла. І на заході від 18 до 23 з позначкою плюс. У Києві нам на завтра обіцяють також, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду, але без опадів. А в день максимум плюс 22 градуси.
0: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
7: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: «Максифам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий «Джугас» 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ось тобі банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама. Реклама.
15: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки відсотків українців вміють ліпити вареники. На кухню до кожного не заходила, але було таке опитування однієї торгової марки. Так, ось, за даними опитування, 87% українців хоча б раз в житті ліпили вареники.
2: Я теж ліпив колись вареники.
1: Проте на постійній основі зараз ліплять власноруч лише 19% опитаних, решта купують напівфабрикати або їдять вареники в закладах харчування.
2: Ну, просто не так багато часу є, щоб це поліпити. Це ж треба картоплю зварити, або там капусту, або ще щось.
1: Але вміють ліпити майже всі українці. Ну, це просто крутезна статистика. Ну, я, до речі, теж, я дуже красиві вареники ліплю. От прям класні.
2: Красиві точно. Так, не факт, що смачні, але красиві. Поки ми більше не бачили тих, хто пробував Тані вареники.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Мені здається, Танечка, ви коли їх, значить, пригощали цих людей, ви потім їх спеціально закривали, щоб вони не могли нікому це далі розповісти.
1: Ви, Славочка, хреститься, коли здається.
2: Значить... Я хрещусь, Тань, перед кожного разу, коли я пробую те, що ви принесли. І ви знаєте, допомагає мої святому цю їжу. Вона вже штатний священник стоїть в офісі. Святий їжу, Танькіну.
1: Дьомін брехліще.

0: та iPhone.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люксова відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All-Inclusive свого відпочинку від Lux.fm. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux.fm. Умови акції на сайті lux.fm.
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Lux.fm. Найкраще розважальне радіо.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців. Субтитры

0: Тіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

відпустка 2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай all-inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

2026. Ми оплатимо твою відпустку. З 22 червня вигравай All Inclusive свого відпочинку від Lux FM. Люксова відпустка. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
2: Місце проведення.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: починаю пізнавати.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїлан. Зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшло на YouTube-каналі «Люкс ФМ», зізналася, чи хотіла б вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення, але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вибір. У Флориді вирішили залетіти у Книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а іншу під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить.

0: йдуть на зарядку.
1: Новини, новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є інфа, яка змусить вас переглянути свій раціон. Експерти одного авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком. Вони провели дослідження і з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж келих ввечері. Науковці пояснюють це тим, що ранковий келих вина допомагає шлунку набагато швидше перетравлювати їжу, розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Оскільки в сухому вині мінімум цукру, а щільний сніданок взагалі-то не дозволить вам швидко сп'яніти, це якраз ідеальне поєднання для бадьорого дня. Топові стилісти розсекретили, які прості та яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. Секрети, як завжди, у деталях. Виявилося, що варто додати в свій гардероб трохи червоного, бо саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал-лук або просто додати одну деталь – яскравий жакет, взуття чи аксесуар. Також у топі мережевні топи, майки або ж легкі туніки. Вони додаватимуть образу легкості, ніжності та витонченості. Ну і ще один хід сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. Додайте до базових джинсів і футболки тонкий блакитний ремінець, чи стильну сумку, ну і все, ви в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять викинути рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих та геометричних форм, тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то в Україні стартує нове грандіозне шоу про кохання під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент холостяка, але без змагань між дівчатами за серце і руку лише одного чоловіка. Цей проєкт, навпаки, створений для реальних українських пар, які готові освідчитися та одружитися. Ну а ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан, який пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все – локацію, атмосферу, фінанси, шалену ідею та повну конспірацію. Кастинг вже відкрито для всіх, особливо чекають на них наших захисників-військових, які мріють зробити пропозиції в якомусь незабутньому місці та оригінальному стилі. В Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів називатиметься «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 26-го року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю та записи з концертів. Фільм, до речі, покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояворівська до головної душі української поп-культури. Творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо і досі.
0: Новини.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свіжий звіт науковців показав, що відчуття нашого щастя залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників-додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Ну і враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів аж до червня наступного року. Більшу частину часу компанії їй, до речі, складатиме лише колонія галасливих птахів-бакланів. Проте дівчина все одно в захваті від виграшу, вона планує поїхати туди у вересні, щоб кататися по скелях на велосипеді, ловити дзен та шукати натхнення для своєї магістерської роботи. До речі, у конкурсі брали участь 2500 людей зі 100 країн, а виграли всього 5 щасливчиків із Канади, США, Нідерландів та Швейцарії.